0: اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ نہایت مہربان خدا نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں۔ آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانا بھی۔ بس اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے گارے سے بنایا، اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ بس اے جنو انس، تم اپنے رب کے کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک و پروردگار وہی ہے، بس اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ بس اے جنو انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، بس اے جنو انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں، بس اے جنو انس، تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے، اور صرف تیرے رب کی ذلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ بس اے جنو انس، تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں، ہر آن وہ نئی شان میں ہے۔ بس اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے؟ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار بيغام.
2: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن میری امت کا مفلس ترین آدمی وہ ہوگا جو نماز، روزہ، زکات سب کچھ لے کر آئے گا، لیکن اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، تو اس روز انسان کے برے اعمال کے بدلے میں اس کی نیکیاں دوسروں کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو حقداروں کے گناہ اس کے حصے میں ڈال دیے جائیں گے، اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس دنیاوی زندگی میں ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ کسی کو ہماری جانب سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور جو نیکی ہم نے اتنی محنت سے کمائی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز وہ دوسروں کو دے دی جائیں اور پھر ہم خالی ہاتھ اور مفلس رہ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے محفوظ فرمائے۔
1: پیغام
3: آن FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں، یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں۔ سامین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہے اللہ تعالی کے حضور، آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں۔ اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے۔

جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا, اور جس نے شام کے وقت یہ آیت پڑھی وہ اگلی صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا. روایت ہے الحاکم, النسائی اور الطبرانی کی, اور البانی صاحب نے اسے صحیح حدیث بتایا ہے.

جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی. روایت ہے ابو داؤد اور الترمذی کی.

اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے، جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں چلا گیا، اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ روایت ہے بخاری کی۔

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی. روایت ہے ابو داؤد کی. بس شام کے وقت اسے انی اصبحت کی بجائے انی امسیت کہنا ہوگا.
1: اللهم ما اصبح بي من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
0: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر لیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن سنی کی۔

یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی, اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی. روایت ہے ابو داؤد, الترمذی اور ابن ماجہ کی.

0: وبمحمد صلى الله عليه وسلم.
1: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے. روایت ہے مسند احمد کی.

0: الله وبحمده.
1: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو. روایت ہے مسلم کی.

سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی, اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی

0: خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.
1: سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ

0: الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے. روایت ہے مسلم کی, اور یہ بھی کہے کہ
0: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا.
1: روایت ہے ابن ماجہ کی.

0: محمد.
1: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا, اسے میری شفاعت نصیب ہوگی. روایت ہے الطبرانی کی.

0: کو یاد کرنے والوں اور یاد کرنے والیوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107، ایف ایم 107
2: دل سے دیسی۔
3: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن اتوار سے جمعرات رات 10 بجے سے صرف اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر۔
4: ہر عادت بدلتی ہے ایک اچھی نیت سے، اور ہر اچھی نیت کی بنیاد ہے ایک خوبصورت حدیث۔ سنیے حدیث ٹو ہیبٹ آر جے مہوش کے ساتھ ہر تھرسڈے صبح 10 سے 10:30 بجے، اونلی آن ایف ایم 107۔ ایک ایسا پروگرام جہاں حدیث صرف سنی نہیں جائے گی بلکہ زندگی میں اپنائی بھی جائے گی۔ سٹریس ہو، بزی روٹین ہو، فیملی پریشر یا ڈیجیٹل ڈسٹریس

اے بنی آدم کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو دعا کو حقیر سمجھتے ہو حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں خطا نہیں کرتے البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے دوستو پروگرام آج کی دعا اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے سامعین کرام مغفرت کے حوالے سے ایک اہم دعا ہے اور اس میں مغفرت طلبی کے کافی سارے پہلو ذکر کیے گئے ہیں دعا کی شروعات ہوتی ہے کہ اللہ تو مجھے میرے نفس کے شر سے بچا اللہم قنی شر نفسی اور آگے وعزم لی علی ارشد امری اور میرے لیے میرے تمام کاموں میں سب سے بہتر راستے پر عظیمت کے ساتھ چلنے کی مضبوط ارادہ عطا فرمائے تاکہ میں اس راستے پر مضبوطی سے چلوں اب آتے ہیں مغفرت طلبے کی طرف دیکھیں یہاں کتنے پہلو بتائے گئے اللہم اغفر لی ما اسررت و ما اعلنت میرے وہ گناہ بھی معاف فرما جو میں نے چھپ کر کیے وہ بھی جو ظاہر کیے وما اخطأت وما عمدت وہ بھی جو غلطی سے ہوئے اور وہ بھی جو جان بوجھ کر کیے وما علمت وما جہلت اور وہ بھی جنہیں میں جانتا ہوں اور وہ بھی جن سے میں خود لا علم ہوں جاہل ہوں تو یہ دعا سامعین کرام انسان کی اندرونی اصلاح کی سب سے طاقتور دعاؤں میں سے ہے کیونکہ یہ تین بنیادی مسائل کو حل کرتی ہے پہلی بات تو یہ کہ شر نفس سے حفاظت انسان کا سب سے بڑا دشمن گویا کہ نفس ہے چونکہ دوسرے دشمنوں کو تو وہ دیکھنے میں سے پہچانتا ہے یا اپنے نفس کو تو وہ کہاں پہچانے بڑے سے بڑے لوگ بھی اپنے نفس کی غلامی کرتے ہیں نفس کے خواہشات کے تابعدار بن جاتے ہیں تو نفس کا شر یہ بہت ہی بھیانک ہوتی ہے تو اس سے حفاظت طلب کی گئی ہے اللہم قینی شر نفسی اس لائن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نفس تو بھائی برائی کا حکم دیتا ہے جیسے کہ قرآن میں ہے ان نفس لامارتم بالسوء نفس خواہشات میں دھکیلتا ہے گناہ کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے عبادت سے سستی پیدا کرتا ہے تو ہمیں جو ہے نا اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے سب سے پہلے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے خود اپنے نفس سے بچا اللہم قینی شر نفسی تو یہ بہت بصیرت کی بات ہے بصیرت والے جو ہوتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ انسان جو ہے نا اکثر بیشتر دشمن باہر ڈھونڈتا ہے حالانکہ سب سے خطرناک دشمن گھر کے اندر بیٹھا ہوا اس کا خود اپنا نفس ہے اور پھر آگے رشد پر مضبوط عزم کی بات آتی ہے وعزم لی علی ارشد امری یعنی اس لائن کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ مجھے صرف صحیح راستہ دکھا ہی نا

0: بلکہ اس پر چلنے کا پختہ ارادہ بھی عطا فرما. بہت سے لوگ سامعین کرام ایسے ہوتے ہیں جو حق کو پہچانتے صحیح ہیں مگر عمل کی ہمت نہیں رکھتے. تو عزم کا مطلب بار بار آپ یہ عزم والا لفظ ضرور سنتے ہیں, چونکہ کافی اخبار میں خبروں میں بھی ہم بار بار یوز کرتے ہیں کہ اس نے انہوں نے عزم کا اعادہ کیا, عزم کیا. تو عزم کا مطلب کیا ہے؟ عزم کا مطلب ہے کہ دل کا فیصلہ, صبر اور ایک پختہ ارادہ کر لینا, اور یہ سب صرف اللہ کی مدد سے ممکن ہے کہ یا اللہ مجھے کسی خاص جو بھلائی کا کام ہے میرے تمام امور میں سے جس کام کی طرف, جس امر میں بھلائی زیادہ ہے اس راہ کی طرف جو ہے نا مجھے مدد کر اور مجھے عزیمت عطا فرما, عزم عطا کر تاکہ میں مضبوط ارادہ اور پختہ ارادے کے ساتھ آگے بڑھ سکوں. اور اسی طرح جو ہے نا پھر مغفرت کے حوالے سے مکمل اور جامع جملے, وہ ایک تو اسررت وما اعلنت, پھر ہے وما عمدت, اور پھر ہے وما علمت وما جہلت. تو خلاصہ اس دعا کا یہ ہے کہ یا اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے. اور اس طرح جو ہے نا دعا ہمیں تین بڑے سبق دیتی ہیں. ایک تو اصل دشمن باہر نہیں اندر ہیں, کہ اندر کے دشمن سے بھی ہمیں ہر وقت محتاط رہنا ہے. صرف علم کافی نہیں, عزم بھی ضروری ہے. یہ ہے دوسرا سبق کہ آپ نے عزم بھی کرنا ہے, عزائم سامنے رکھنے ہیں. عزیمت کے ساتھ اگر آپ آگے نہیں بڑھیں گے تو صرف جانکاری لینے سے آپ کو اتنا فائدہ نہیں ملے گا. اور آگے یہ ہے کہ بھائی میں مغفرت کے حوالے سے جو بھی چیزیں, جو بھی گناہ مجھے سرزد ہوئی سب کی میں معافی طلب کرتا ہوں. تو گویا یہاں یہ ہے کہ مغفرت اور توبہ اور معافی کی امیدوار ہوں. تو اس طرح جو ہے نا توبہ جزوی نہیں, کامل ہونی چاہیے کہ جتنے بھی طرح کی چیزیں ہو سکتے ہیں سب سے میں براءت کا اعلان کرتا ہوں, ان تمام گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں, میں دوبارہ نہیں کروں گا. اس طرح جو ہے نا اپنے آپ کو عزم کی طرف لے کے آنا, عزیمت کی طرف لے کے آنا, یہ بے حد ضروری ہے. تو دعا مومن کی مکمل اندرونی ری سٹارٹ ہم اسے کہہ سکتے ہیں. یہ دعا بہت ہی اہم ہے, اس میں نفس کی اصلاح, ارادے کی مضبوطی اور گناہوں کی مکمل صفائی کی طلب ہے. یہ دعا جہن انسان کو عاجزی سکھاتی ہے اور ہمیں حقیقی بندگی کا معنی بتاتی ہے کہ اللہ کے سامنے حقیقی بندگی کیسی ہونی چاہیے. یا اللہ ہماری نفس کی اصلاح کر, ارادے میں مضبوطی عطا فرما اور ہمارے دلوں سے گناہوں کو مکمل طور پر صاف کر دے. آمین یا رب العالمین. انہیں پیغامات کے ساتھ پروگرام آج کی دعا کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahin bhi aap sun sakte hain FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: وزارت داخلہ کے ادارہ تعلقات عامہ کے تعاون سے ریڈیو قطر پیش کرتا ہے پروگرام پولیس اور عوام.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام پولیس اور عوام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. تلاش و سامان کی جانب سے قبول کیجیے سلام و تحیات.

0: پاسپورٹ بھی یوز کر سکتے ہیں جو قطری شہری ہیں یا پھر آئی ڈی کارڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اور مقیم افراد وہ صرف پاسپورٹ ہی یوز کر کے پاسپورٹ کے ذریعے ہی الیکٹرانک گیٹس استعمال کر سکیں گے تو یہ تھی بات اور انہوں نے مزید یعنی سیاح کے حوالے سے بتایا کہ سیاح وہ یعنی كما ذكرت سيادة النقيب يعني
1: نعم.
0: للاستضاحة النقطة يعني حق الزوار يعني كنت كأنك ذكرت يعني المرة التالية يعني يقدرون يستخدمون الزوار
1: بالنسبة للزائر أول مرة يتوجه على الكونترات أوكي. الجوازات تأخذ له البصمة العشرية وبصمة العين المرة الثانية بيوصل على دولة قطر يتوجه على البوابة الإلكترونية البوابة الإلكترونية خلاص تصدر له تأشيرة
0: جميل نعم. سمعني كلام جزا كي همارة مهمان کیپٹن علی احمد علی الکواری ان کا تعلق ایئرپورٹ امیگریشن ڈپارٹمنٹ سے ہے ان سے ہم نے وضاحت طلب کی تھی کہ بھائی جو ہمارے یہاں سیاح افراد ہیں جو یہاں آتے ہیں تشریف لاتے ہیں قطر میں کیا ان کے لیے یہ ای گیٹس وہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں تو انہوں نے سلسلے میں ایک وضاحت یہ پیش کی کہ پہلی مرتبہ جو ہے نا انہیں ضرور کاؤنٹر کی طرف رجوع کرنا ہوگا وہاں پر جا کے جو بھی آئی پرنٹ ہے یا پھر جو فنگر پرنٹس یا جو بھی کاروائی ہے وہ وہیں سے کر کے نکلیں گے کاؤنٹر سے پہلی مرتبہ لیکن اگلی مرتبہ جب آئیں گے تو پھر ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ای گیٹس وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ایک اہم نقطہ تھا جس کی وضاحت نے پیش کی مزید اب ہم آگے بڑھیں گے اور ہمارے مہمان سے ہم مزید جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو الیکٹرانک گیٹس ہیں ان کو ہم کیسے استعمال کریں چونکہ یعنی ہمارے جو سننے والے ہیں تو ان کے لیے یہ بات بڑی ضروری ہے کہ بھائی آپ کو صحیح سے اس کا علم ہو جائے کہ آپ کو کہ آپ نے کیسے ان ای گیٹس کو یوز کرنے ہیں چونکہ الیکٹرانک گیٹس ہیں اور یہ مسافروں کے لیے انتہائی مفید اور آپ کے کاموں کو یعنی بڑا وہ تیز کر دیتا ہے یعنی آپ اچھا بہت جلدی کراس کر کے آپ اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں تو ضرور آپ سنیے چونکہ اب زمانہ ہے جدید الیکٹرانک خدمات کا تو اگر آپ ان سے مستفید ہوتے ہیں تو آپ کے وقت کی کافی بچت ہوتی ہے سیادت النقیب علی احمد علی الکواری من ادارة جوازات المطار التابع وزارة الداخلية بدولة قطر بدنا نعرف يعني كيف نستخدم البوابات الإلكترونية
1: كيفية استخدام بوابة الإلكترونية هي سهلة جدا يعني
0: جميل.
1: أول شيء يقوم المسافر بالتوجه البوابة الإلكترونية يضع البطاقة الشخصية أو جواز سفر على لوحة القارئ الإلكتروني بمدخل البوابة الإلكترونية البوابة هنا تأخذ المعلومات من الجواز أو من البطاقة الشخصية يفتح له الحاجز الأول يمكن المسافر توجه إلى داخل البوابة في علامة تحت في الأرض وقف المسافر على العلامة طالع البصمة الوجه للتحقق من شخصية المسافر
0: جميل.
1: وإذا ما أخذت بصمة الوجه تأخذ بصمة الإصبع
0: أوكي.
1: وبعدين تحل الحاجز الأخير بإمكان المسافر التوجه إلى صالة المطار أو بوابة صعود الطائرة وعند الدخول يقدر يستخدم نفس الموضوع ويتوجه على صالة استلام الحقائب
0: جميل
1: واستخدام البوابة جدا سهل وأنا أنصح يعني مسافرين توجهون ويستخدمون البوابة الإلكترونية العملية سهلة جدا وفي هناك ناس أشخاص يساعدونك في استخدام البوابة كأول مرة يعني أنت ما تعرف تستخدم البوابة في هناك أشخاص يقومون بمساعدة المسافرين
0: نعم. جميل جی سامعین کرام جیسا کہ کیپٹن علی احمد علی الکواری ان کا تعلق ایئرپورٹ امیگریشن ڈپارٹمنٹ سے ہیں انہوں نے ہمیں سلسلے میں رہنمائی کی کہ آپ نے اگر ای گیٹس وغیرہ یعنی پہلی بات تو انہوں نے کہا کہ ای گیٹس اس طرح ڈیزائن کیا گیا کوئی مسافر آسانی سے ان گیٹس کو استعمال کر سکے یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ بس اس بات کی طرف رغبت دلائی ہمیں کہ بھائی آپ لوگ جو ہے نا ان ای گیٹس کو ضرور استعمال کریں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں یعنی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اور بالخصوص یہاں کچھ ایسے لوگ بھی وہاں متعین افراد ہوتے ہیں جو آپ کی مدد کریں گے اور آپ کو بتائیں گے چونکہ اگر آپ کو کسی سے میں کوئی تشویشناک بات پیش آئے کہ بھئی میں کیسے اس کو یوز کروں ایسے کچھ تو وہ آپ کو بتائیں گے کہاں کیا کرنا ہے تو اوورآل انہوں نے بھی ہمیں بتایا ہے کہ بھئی اگر آپ وہاں جاتے ہیں تو کیسے آپ نے ان ای گیٹس کو استعمال کرنے ہیں تو جب آپ یعنی اس الیکٹرانک گیٹ کے پاس پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا جو سفر دستاویز ہے یعنی پاسپورٹ جو ہے نا وہ آپ یعنی پاسپورٹ کہیں یا پھر آئی ڈی کارڈ کے حوالے سے بھی تو وہاں جو ریڈر ہے اس ریڈر پر آپ یعنی उस ई गेट के आगे ही ऐसे एक रीडर

0: वेलकम सामीन एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद प्रोग्राम पुलिस और आवाम में। मैं हूँ आपका मेज़बान तलहा अशरफ जमान। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से कैप्टन शाहीन हैसा माजिद अल गानिम। तो चलें पहले हम उनका इस्तकबाल करते हैं। اسعدنا ان نرحب بكم سياده النقيب شاهين عيسى ماجد الغانم من اداره المطار. يا اهلا وسهلا مرحبا بكم في برنامج الشرطه معك. يا اهلا وسهلا مرحبا.
1: يا اهلا وسهلا.
0: الله يسلمك. سامعين الكرام، ايربورت سيكيورتي ديبارتمنت کے حوالے سے اگر بات ہوتی ہے تو یہاں ہوائی اڈے کی سیکیورٹی، مسافروں کی حفاظت، ممنوع اشیاء، سفری احتیاطی تدابیر اور ساری یعنی ان سے متعلق اہم ہدایات کی بات آ جاتی ہے تو اسی پر ہماری گفتگو ہوگی. ہمارے جو مہمان ہیں وہ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کریں گے بإذن اللہ تعالی. تو امید ہے کہ ہر مسافر اپنے سفر کو یعنی مزید تاکہ کس طرح محفوظ اور پرامن رہیں اس کا خیال کریں، اور ہماری جو مہمان جو گفتگو جو ان کی تعلیمات ہیں ان کی پاسداری کریں، ان کی رہنمائی کو فالو کریں، اور ضرور ان کی جو تعلیمات ان رہنمائی کو آپ دلچسپی سے سنیں، چونکہ ہر کوئی کا ایک یہاں ایک معاملہ رہتا ہی ہے، چونکہ ہم مختلف اوقات میں آنے جانے کا مسئلہ ہمارا رہتا ہے حمد ایئرپورٹ کے ذریعے، حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ذریعے. تو ہوائی اڈے کے حوالے سے کچھ اہم ہدایات ہمارے کیپٹن شاہین حیثہ ماجد الغانم پیش کریں گے. ابتدائی میں ہم ہمارے مہمان سے جاننا چاہیں گے کہ دراصل ایئرپورٹ سیکورٹی ڈپارٹمنٹ یا ادارت امن المطار کے اہم جو اختصاصات یا بنیادی ذمہ داریاں کیا ہیں. سید النقیب شاہین حیثہ ماجد الغانم من ادارت امن المطار، ممکن تعرفنا ما هي اہم اختصاصات ادارت امن المطار؟
1: طبعا تعد إدارة أمن المطار الجهة الأمنية المسؤولة عن تأمين مطار حمد الدولي ومرافقاته.

0: مختلفة. لذلك خلال منظومة أمنية متكاملة تعتمد على غرفة العمليات مجهزة بأحدث التقنيات والأنظمة ووسائل المتابعة الحديثة.
1: جميل. سامعين الكرام، معنا مهمان كابتن شاهين عيسى ماجد الغانم من قطاع الأيربورت سيكيورتي ديبارتمنت سے ہیں. تو ان سے ہمارا سوال تھا کہ ان کی بنیادی ذمہ داریاں کیا ہیں، تو انہوں نے جو ہمیں پہلے جو یہ بتایا کہ دراصل یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے نا، ان کا پہلی جو ذمہ داری ان کی یہ ہوتی ہے کہ حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی جو سیکیورٹی کو یقینی بنانا، ہوائی اڈے کے جو بھی حصے ہیں تو ان کی چاہے وہ ٹرمینلس ہوں، داخلی خارجی راستوں ہوں، جو بھی کارگو ایریاز ہیں، دیگر حساسات مقامات کو مکمل طور پر کس طرح محفوظ رکھا جائے، تو اس کا وہ خاص خیال رکھتے ہیں یہ ڈپارٹمنٹ ہے. اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ سلسلے میں ان کے آپریشن جو رومز ہیں جس میں کافی جو ڈیجیٹل مشینریز کے ذریعے، ڈیوائسز کے ذریعے وہ فل کنٹرول کرتے ہیں. نعم سیادت النقیب، بخصوص الاختصاصات هل هناك يعني تبي توضح لنا اكثر؟
0: كما تتولى اداره تنفيذ ومتابعه الاجراءات التدابير التي تكلف امن وسلامه الرحلات الجويه والمسافرين من خلال اخطاء المسافرين وامتعتهم وعمليات الشحن الجوي واجراءات التفتيش والتدقيق الامني وفقا لاعلى المعايير المعتمده. ونعتمد في اداء مهامنا على كوادر بشريه مؤهلة ومدربة على المسؤوليات وقادرة على التعامل مع كافة الإجراءات ومختلف التحديات والتهديدات الأمنية.
1: جميل. سامعین کرام، جیسا کہ ہمارے مہمان نے انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں بنیادی ذمہ داریوں میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مختلف جو احتیاطی سیکیورٹی جو تدبیر ہے، جو تدابیر ہے، وہ اس سلسلے میں اس کو فالو اپ کرنا، نافذ کرنا، تاکہ جو ہے نا تمام جو یہ آپریشنز ہیں، کارگو آپریشنز ہیں، یہ سب کچھ صحیح، محفوظ اور بلا کسی رکاوٹ کے یعنی آپریشنز وہ جاری رہیں. تو اس سلسلے میں اس کو یقینی بنانے کے لیے، امن و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں. تو ادارہ امن المطار، خلاصہ یہی ہے کہ سیکورٹی ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہر مسافر، اس کا سامان، فضائی کارگو، یہ بین الاقوامی حفاظتی معیارات کے مطابق اسے چیک کرتے ہیں، اور تاکہ پروازوں کی سلامتی اور تمام مسافروں کا تحفظ، ان تمام باتوں کو یقینی بنائی جا سکے. اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ جو تربیت یافتہ اور پیشہ ور اہلکار ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کی اس ٹیم میں ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس سیکورٹی کو یقینی بناتے ہیں، امن و سلامتی کو، یہ جو

0: जो मेहमान से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अहमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए कोई ख़ास वो अहम हिदायत या मशवरे देना चाहेंगे। सियादत नकीब शहीन ऐसा माजिद अलगानी मिन दारत अमल मतार तआबिर वज़ारत दाखिली बिदौलत कतर। ننتقل للفقرة التالية، يعني ما هي النصائح التي تحب توجيهها إلى جمهورنا الكريم اللي يسافرون عبر مطار حمد الدولي؟
1: طبعا من أول الأشياء هي التأكد من صلاحية مستندات السفر
0: جميل
1: وحجزات الطيران قبل التوجه للمطار من الأساس.
0: أوكي.
1: وترتيب الحقائب اللي هي أهم شغلة، ترتيب الحقائب من قبل المسافرين أنفسهم والتأكد من محتوياتها وعدم حمل أو نقل أي مواد أو حقائب الأمتعة لأشخاص آخرين. وذلك لوقوع بعض من المخالفين واستغلال هذه الثغرة من حمل من قبل الآخرين.
0: جميل جميل. سامعين الكرام، جو سوال ہم سے میں ان سے ہم کر رہے تھے کہ اس طرح میں اس سلسلے میں کوئی نصیحت وہ پیش کرنا چاہتے ہیں ہمارے سامعین کے لیے، وہ اپنے ٹریول وغیرہ کے سلسلے میں جو مسافر ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی خاص مشورہ ان کی طرف سے، تو انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی بات یہ کہ پہلی بات کہ آپ اپنے سفری جو دستاویز ہیں ان کا آپ پہلے ویلیڈیٹی کے حوالے سے آپ پہلے اس بات کی جانچ کو یقینی بنائیں کہ آپ کا پاسپورٹ ویلڈ ہے، آپ کے آئی ڈی کارڈ میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، یہ وہ جو بھی آپ کے پاس سفری دستاویز ہے اس کی ویلیڈیٹی کا آپ خاص خیال کریں، اس کی جانچ صحیح طریقے سے کریں، اور اس طرح اپنے جو فلائٹ بکنگ کے حوالے سے بھی آپ اس کو یقینی چیک کریں کہ بھائی کیا ہے، کب کا ہے فلائٹ، کب ہے یہ ہے وہ ہے، ڈیٹ صحیح سے دیکھیں اور جو بھی تفاصیل ہیں وہاں اس کا ایئرپورٹ کی طرف رخ کرنے سے پہلے ہی آپ اس کو صحیح طریقے سے چیک کریں۔ مزید انہوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ لگیج جو سفر میں ٹریول لگیج جو ہے نا، وہ جو مسافرین ہیں مسافر حضرات خود ہی اپنے لگیج کو پیک کریں، اور جو بھی ہیں آپ اس سلسلے میں اس کے اندر جو بھی کانٹینٹ ہے اس کے اندر، تو وہ لگیج کے اندر جو بھی کانٹینٹ ہے اس کو آپ خود ہی آپ کو تاکہ آپ کے علم میں رہے۔ اور انہوں نے جو خاص طور پر جو یہ بات بتائی کہ آپ بغیر یعنی کسی دوسرے سامان دوسروں کے سامان نہ لیں علم اس علم کے بغیر کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر جو کانٹینٹ ہے وہ کیا ہے، تاکہ جب مخالف میں پڑھیں گے تو آپ پڑھیں گے، وہ تو یہ نہیں سنیں گے کہ بھائی دوسرا کا سامان میں نے لیا تھا مجھے پتہ نہیں تھا یہ وہ، تو اس سلسلے میں ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ اپنی ذمہ داری آپ کی یہ بنتی ہے کہ آپ دوسروں کے سامان اگر لیتے ہیں تو فرسٹ آف آل اس سے گریز کیا جائے، لیکن قانونی طور پر اگر مسئلہ تبھی ہوگا کہ اگر اس میں کوئی خاص ایسی کوئی مخالفت کس طرح کے مرتکب یعنی جو مخالفت کو لازم کرتی ہے یا پھر قانون کے مخالف کوئی ایسے کوئی سامان آپ لے کے جا رہے ہوں، تو اس وقت آپ جب مسائل کا سامنا کریں گے تو وہ کاروائی آپ کے خلاف ہی کی جائے گی۔ تو یہ سلسلے میں انہوں نے کافی ہمیں جو ہے نا اوائر کیا ہے، آگاہ کیا ہے۔ تو سامعین کرام، چونکہ اب لگیج کے اندر اس طرح کی ایسی وہ چیز جن کے ذریعے یعنی وہ مخالف قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے، تو ایسے مخالف وہ کون سی چیزیں ہیں، ایک سوال تو ضرور بنتا ہے۔ تو چلیں ہم اپنے مہمان کا رخ کرتے ہیں اور ہمیں جانیں گے کیپٹن شاہین عیسیٰ ماجد الغانم سے، ایئرپورٹ سیکورٹی ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے، وہ ہمیں اس سلسلے میں اس کی کیا وضاحت پیش کرتے ہیں اور ہمیں کیا اس سلسلے میں ہدایت دیتے ہیں کہ بھائی وہ کون سی اشیاء ہے جنہیں ہم بیگیج میں لے جانے کی کوئی ہمیں اجازت نہیں ہے یا پھر اس پر ممانعت ہے۔ سیادت النقیب شاہین عیسیٰ ماجد الغانم من دارت من المطار التابع لوزارة الداخلية بدولة قطر. ننتقل إلى السؤال التالي، وهو ما هي الأشياء الممنوعة في حقائب اليد؟
1: طبعا عندنا مواد وأغراض غير مسموحة بحملها في حقائب اليد.
0: أوكي.
1: تدخل الطيارة. ومن المواد الشائعة أو المنتشرة بين المسافرين المقصات، سكاكين، شفرات حلاقة، هذه تعتبر ممنوعة في حقائب اليد.
0: اوكي.
1: بالإضافة

0: المواد الرياضية مثل عصا البليارد أو المضارب الرياضية بشكل عدة أنواعها ومن المواد السائلة والهلامية المعبأة ومضغوطة تكون مساحتها 100 ملي فقط.
1: أوكي.
0: وغيرها الأطعمة الطازجة كاللحوم والأسماك هاي تعتبر ممنوعة حملها في الطائرة. وفي حال ضبط أي من المواد الغير مسموح بها فسيتم التحفظ عليها وفق الإجراءات المعتمدة في الدولة.
1: كما فهمت سيادة النقيبة من كلامكم يعني هذه كله أشياء ممنوعة في حقائب اليد.
0: أي نعم.
1: صح؟
0: أي نعم.
1: مشكور. سامعين كلام جزاكي همارة كابتن شاهين عيسى مالد الغالم لقد تعلق على Airport Security Department سے ہم تو جو سوال ہمارا ان سے تھا اس کی وضاحت میں دوبارہ کر دوں کہ یہ سوال تھا ہینڈ بیگ کے حوالے سے. ہینڈ بیگ میں یہ چیزیں ممنوع ہیں تو کیا کیا منع ہے ہینڈ بیگ میں, ذرا صحیح سے سمجھ لیں ہینڈ بیگ میں. تو میں نے چونکہ پہلے جب کہا تھا تو شاید اس کی وضاحت اس طرح میں نے نہیں کی ہو, لیکن اب صحیح سے سمجھ لیں کہ یہ ممنوع جو اشیاء بتائی جا رہی ہیں یہ ہینڈ بیگ کے حوالے سے ہے. تو اس میں تیز دھار یا نوکیلے آلات جو ہے نا قینچی چاقو بلیڈ اس نوعیت کے جو دیگر اوزار ہیں یہ آپ ہینڈ بیگ میں نہیں لے کے جا سکتے ہیں. آپ کو یہ لگ سکتا ہے کہ بھئی روزمرہ کی چیزیں ہیں لیکن تو یہ فضائی سلامتی کے اصولوں کے مطابق انہیں کیبن میں لے جانا ممنوع ہے. اسی طرح کھیلوں کے سامان یا کچھ ایسے بعض مخصوص آلات بھی ہیں جو ہینڈ بیگ میں رکھنے کی اجازت نہیں. مثال کے طور پر انہوں نے جو کہا ہے کہ بلیئرڈ کھیلنے کی جو چھڑیاں ہوتی ہیں, اسی طرح مختلف قسم کے سپورٹس جو بیٹس ہوتے ہیں ریکٹس وہ کھلونے کی جو شکل و صورت میں ہتھیاروں سے مشابہت رکھتے ہوں چاہے وہ پلاسٹک ہی کیوں نہ ہو لیکن آپ ان کا جو ہے نا انہیں اپنے ساتھ نہیں لے سکتے ہیں. مزید انہوں نے کہا کہ وہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے مائعات کے حوالے سے یہ کہا ہے وہ سائل جو مواد ہیں تو آپ پریشرائزڈ جو کنٹینرز ہیں تو اس سلسلے میں کافی مسافر کو یعنی وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی کس یعنی کتنے وزن تک ہم جو ہے نا اسے لے سکتے ہیں. تو انہوں نے جیسا کہا ہے کہ آپ یعنی اس کی جو بوتل ہے کسی بھی مائع کی ایک بوتل یا ڈبے کی مقدار 100 ملی لیٹر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. مزید انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا جب اس کو لے رہے ہیں تو اسے ایک شفاف پلاسٹک بیگ میں صحیح سے آپ اس کو لپیٹ کر رکھیں چاہے اس طرح جو ہے نا بیگ میں رکھیں جسے آسانی سے کھولا بھی جا سکے اور اسے بند بھی کیا جا سکے بڑی آسانی سے, چونکہ اب جو بھی اگر مسائل پیش آتے ہیں تو آپ آسانی سے اسے کھول سکتے ہیں. یوں نہیں کہ پلاسٹک ایسی کچھ چیزوں سے آپ نے باندھ لیا تو پھر اسے کھول ہی نہیں پا رہے یا پھر کھولنے میں کافی وقت لگ رہا ہے, ایسا نہیں. آسانی سے جو ہے نا اسے کھولا جائے پھر بند کر دیا جائے اور پھر تو ایسا ایک بیگ ہو تو زیادہ مناسب ہے. مزید انہوں نے کہا کہ فریش جو آئٹمس ہیں کھانے کے تو یہ بھی لے جانا منع ہے, یعنی مقصد ہے گوشت اور مچھلی کے حوالے سے تو یہ بھی آپ ہینڈ بیگ میں نہیں لے سکتے ہیں. تو یعنی تازہ غذائی اشیاء جسے ہم کہتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ سب اس کی پاسداری کریں لیکن اگر سیکیورٹی چیکنگ کے دوران اگر اس طرح کے ممنوع کوئی اشیاء برآمد ہوتی ہیں تو اس سلسلے میں قانونی کاروائی جو ہے وہ ان کا حق بنتا ہے. چنے انہوں نے سلسلے میں آپ کو آگاہ کر دیا ہے تو اسے مقررہ ضوابط کے مطابق وہ ضبط یا تحویل میں لیں گے. چونکہ یہ اس صورت میں مسافر کو یہاں تک اس شے سے جو آپ ساتھ لے رہے ہیں اس شے سے آپ کو دستبردار بھی ہونا پڑے گا. یعنی جو بھی پروسیجر ہے قانونی کاروائی بھی ہو سکتی ہے. تو جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ آپ ان چیزوں کو نہ لیں اور قانون کی پاسداری کریں, جو اشیاء ممنوع ہیں ان کو کبھی بھی آپ ہینڈ بیگ میں لینے کی کوشش نہ کریں. ہاں چونکہ سفر کو محفوظ بنائیں گے اور بلا رکاوٹ بلا کسی پریشانی کے آپ آسانی سے سفر کریں گے تو یہی دراصل مقصود ہے. ہم سفر کو زیادہ پریشان کن بنانے کی کوشش

0: कोशिश ना करें बल्कि इनकी कोशिश ये रहती है, जैसे कि हमने प्रोग्राम के शुरू से बताया कि भाई आप किस तरह आराम दे और इत्मीनान बख्श जो है ना आपको सफ़र ये मैसर आए, तो इसकी फिक्र उन्हें हर वक्त लगी रहती है और वो इस कोशिश में रहते हैं कि वहाँ रश ना हो, आपको कोई परेशानी ना सामना न करना पड़े। तो सामने कराम मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे और वक्त ज़्यादा बाकी नहीं है प्रोग्राम का, तो ओवरऑल अब हमारा जो सवाल रहेगा हमारे मेहमान से कि क्या इस तरह की कोई ख़ास बात है, अहम मुशाहदा है, चूँकि एयरपोर्ट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से वाबस्ता है हमारे अफसर कैप्टन शाहीन आयसा माजिद अल गानिम। तो हम उनसे हमारा ये सवाल है कि आपके मुशाहदे में ऐसी कोई बात आई है जो आप जिसकी तरफ आप हमारे सामीन और मुसाफिरों की खसूसी तौर पर तवज्जो दिलाना चाहेंगे। سيادة النقيب شاهين عيسى ماجد الغانم من إدارة المطار التابع للوزارة الداخلية بدولة قطر، ننتقل إلى السؤال التالي، وبحكم يعني أنكم في إدارة أمن المطار، يعني هل هناك ملاحظات عندكم أو تجارب ومشاهدات يعني تحب تشاركها مع الجمهور؟
1: طبعا احنا عندنا ملاحظات على بعض المسافرين اثناء انهاء اجراءات السفر، يقومون بالمزاح حول حملهم لمواد خطره او متفجره او اسلحه او اثناء انهاء اجراءاتهم، وهاي ناكد على العبارات هذه ناخذها بمنتهى الجديه وفق انظمه امنيه معمول بها.
0: معك حق،
1: لذلك ننصح الجميع أن في هذه الأنواع عدم المزاح، وقد يترتب عليها تأخير إجراءات سفر أو إلغاء توصل إلى إلغاء رحلة وإحالة شخص للجهات المختصة.
0: اوكي صحيح. سامعين الكرام، جیسا کہ کیپٹن شاہین عیسیٰ ماجد الغانم، ان سے ہمارا یہ سوال تھا کہ ان کے تجربے میں یا مشاہدے میں ایسی کوئی بات ہے جو وہ ہمارے آڈینس سے ہمارے سامعین سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ایک اہم بات کی طرف توجہ دلائی کہ بعض اوقات ان کے مشاہدے میں یہ آیا ہے کچھ مسافر جو ہے نا سفر کے دوران یا سیکورٹی چیک کے وقت یعنی مذاق کے طور پر ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جن کا تعلق دھماکہ خیز مواد یا ہتھیاروں یا ممنوع اشیاء سے ہوتا ہے، تو بعض لوگ اسے مزاح سمجھتے ہیں مذاق سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہوائی اڈوں اور فضائی سلامتی کے نظام ایسی باتوں کو ہرگز مذاق نہیں سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ سلسلے میں احمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں بھی کافی سخت ترین جو ہے نا وہ انتہائی سخت اور بین الاقوامی معیار کے مطابق وہ ضوابط جو ہے نا یہاں نافذ ہیں، تو کوئی مسافر اگر مذاق میں یہ بھی کہہ دے کہ اس کے پاس کوئی دھماکہ خیز ہے یا اس کے سامان میں کوئی ممنوع چیز ہے تو سیکورٹی حکام اس بات کو سنجیدگی سے لیتے ہیں، اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں مسافر کو متعلقہ جو مسافر ہے جو اس طرح کی حرکت اس نے کی تو مزید جانچ پڑتال کے لیے اسے روکا جا سکتا ہے، اس کے سامان کی تفصیلی تلاشی لی جا سکتی ہے، اس کے جو فلائٹ ہے اسے کینسل بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس سلسلے میں کہا کہ اسے جو متعلقہ جو جہات ہیں ادارے ان کے سپرد کیا جاتا ہے، تو غیر ضروری تاخیر اور اس طرح جو ہے نا ان تمام امور سے رکاوٹوں سے بچنے کے لیے مسافروں سے یہ مؤدبانہ درخواست ہے کہ بھائی ایئرپورٹ پر موجودگی کے دوران اپنے الفاظ اور گفتگو کا خاص خیال رکھیں، ایسے جملوں یا مذاق سے مکمل اجتناب کریں جن کا تعلق جیسے دھماکہ خیز مواد اسلحہ ممنوع اشیاء سے ہو، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو تفریح یا مذاق کے حوالے سے ہو، آپ نے اس سے دور رہنا ہے۔ اب سامعین کرام مزید ہم آگے بڑھیں گے اور ہمارا یہ آخری سوال ہے ہمارے مہمان سے کہ کچھ یعنی پیسوں وغیرہ کے حوالے سے ہم کتنے پیسے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، ایز اے مسافر ہمارے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ سیادت النقیب شاہین عیسیٰ ماجد الغانم من إدارة أمن المطار، سؤال أخير بخصوص يعني ما هي إجراءات حمل المبالغ النقدية والبضائع التي تتجاوز قيمتها أكثر من 50,000 ريال قطري مع المسافر؟
1: تمام، طبعا عندنا الإدارة العامة للجمارك مطار حمد الدولي هي المسؤولة عن الإفصاح عن المبالغ المالية والمقتنيات الثمينة، مجرد ما تجاوز المقتنيات الشخصية مبلغ 50,000 ريال قطري يجب الإفصاح عنها لدى مكتب الإفصاح التابع لإدارة جمارك مطار حمد الدولي.
0: جميل. سامعين الكرام جیسا کہ ہمارے مہمان نے ہمیں

0: ہے کہ پیسے وغیرہ کے حوالے سے اگر جو آپ کے پاس جو بھی زیورات ہیں یا پھر پیسے ہیں کیش ہیں اگر وہ 50,000 ریال سے قطری ریال سے زیادہ ہو تو ضرور آپ نے جو ہے نا باقاعدگی سے اسے متعلقہ جو ادارہ ہے کسٹمز کا ایئرپورٹ پہ وہاں جا کر آپ کو ڈکلیریشن دینا ہے کہ بھائی میرے پاس ایسے ایسے کچھ 50,000 ریال سے زیادہ چیزیں اب وہ میرے ساتھ مادی طور پر موجود ہیں میں وہ کیش پیسے میرے ساتھ ہیں یا پھر اس طرح کچھ زیورات ہیں میرے پاس مادی طور پر جسمانی نقدن جو آپ کے ساتھ ہیں اس پر بات آ رہی ہے کہ وہ 50,000 ریال سے اگر زیادہ ہو تو اسے آپ کو ضرور جا کر کسٹمس ایئرپورٹ احمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں کسٹم کا جو ادارہ ہے وہاں جا کر آپ کو بتانا پڑے گا ڈکلیریشن لینا پڑے گا بصفام تب توجہ نصائح للجمهور یعنی کلمہ اخیرہ نشکرک علی یعنی المجی والقدوم والافادہ الطیبہ
1: طبعا نأكد أن جميع الإجراءات الأمنية المطبقة في مطار حمد الدولي تهدف درجة أولى على حماية المسافرين وضمان سلامتهم وسلامة رحلتهم الجوية وتعاونكم والتزامكم بالتعليمات يسهمان في تسهيل إجراءات سفركم ويجعلها أكثر راحة
0: جميل صحيح
1: نتمنى لكم لكم رحلة موفقة وآمنة وعودة سعيدة وسالمة إن شاء الله
0: جزاكم الله خيرا بصراحة كان يعني جولة مفيدة للجمهور المستمعين إن شاء الله استفادوا بكثير ونشكركم ونشكر وزارة الداخلية أيضا لكل هذه النصائح التوعوية ويعني التثقيف للجمهور سامعین کرام جیسا کہ مختصراً اگر ہم کہیں جو ہمارے مہمان نے آخری دو چار جملوں میں یہ کہا کہ بھائی مسافرین کی حمایت سلامتی اور ان کی سلامتی کو یقینی بنانا اور جو بھی ایئر جو آپریشنز ہیں ان کی سلامتی کو یقینی بنانا ہی سب سے پہلا ہدف ہے تو اس سلسلے میں وہ آپ کا تعاون طلب کر رہے تھے کہ سب کے تعاون ہی سے ہم اس چیز کو آسان بنا سکتے ہیں جو سفر کے جو بھی پروسیجرز ہیں تو اس کے ذریعے ہم سب کی جو ہے نا رحلہ کو ٹریول کو پرامن اور محفوظ بنا سکتے ہیں تو سب کی پرامن ٹریول کی امید کے ساتھ ہمارے تکنیکی معاون اور ہمیں دیجیے اجازت مع السلامہ

ان کی یعنی یہ نہیں کہ آپ کنارہ کشی اختیار کر لیں بلکہ لوگوں کے ساتھ میل جول کر رہنے میں ہی ہمارا خیر اور برکت ہے. اوورال آج ہم یہ تو سماجی جو مشاکل ہیں مشکلات پیش آتی ہیں یا مسائل پیدا ہوتے ہیں اس سے یعنی بچنے کے لیے بعض تو سماجی جو مختلف جو امور ہیں سماجی جو تقریبات ہوتی ہیں اس سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ یہ تو کوئی حل نہیں ہے, شریعت ہمیں اس سلسلے میں یہ کہتا بھی نہیں ہے کہ بھئی آپ کو جو ہے نا یہ سماجی جو تقریبات ہیں ان سے دور رہنی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, بلکہ آپ کو ساتھ ساتھ اس میں بھی رہنا ہے اور میل جول کر رہنے میں ہی خیر ہے. ساتھ ساتھ آپ کوشش کریں اپنی اصلاح کرنے کی, آپس میں جہاں پر بھی جس ماحول میں ہیں اس ماحول کو آپ آگے یعنی تعاون کے ساتھ مزید خیر کی طرف لے جانے کی کوشش کریں. تو سامعین کرام, نہایت اس مبارک دن میں ایک نہایت اہم موضوع پر آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں. آج کی گفتگو ایک ایسے سوال سے شروع کرتے ہیں جو بظاہر یعنی آپ کو لگے گا کہ یہ بات تو بہت عام ایک ٹاپک ہے, لیکن آج ہم کسی خاص پہلو سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, یعنی ہمارے گھر, ہماری شادیاں, ہماری اولاد, یہ پورے معاشرے کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے ہمارا آج کا موضوع. اور سوال یہ ہے کہ بھائی ایک مضبوط اور خوشحال خاندان کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ کیا صرف معاشی استحکام کافی ہے یا صرف محبت کافی ہے؟ یعنی کوئی یہ بھی سوچتا ہے کہ جدید تعلیم کافی ہے یا اس سے پہلے بھی کوئی ایسی کوئی بنیادی چیز ہے؟ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر مضبوط عمارت کی طرح یعنی کوئی عمارت ہوتی ہے مضبوط عمارت, اس کی ایک بنیاد بھی اتنی مضبوط ہوتی ہے. تو مضبوط خاندان کی بھی ایک مضبوط بنیاد ہے, اس مضبوط بنیاد کی حاجت اسے ہے, اور وہ بنیاد آج ہم جس فوکس سے بات کرنے کی کوشش کریں, جس زاویے سے, وہ صحیح مرجعیت. یہ میری اپنی بات نہیں, یہ دراصل میں نے ایک تقریر بھی سنی ہے اس سلسلے میں, ہمارے قطر یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں ڈاکٹر نائف بن نہار, ان کا نام آپ نے سنا ہوگا, کافی یعنی مفکر اور بڑے گہرائی سے قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے کافی ساری تقریریں ان کی آپ کو ملیں گی یوٹیوب اور اس طرح کے مختلف پلیٹفارمس میں. تو یعنی انہوں نے ہی اس کی خاص طور پر یعنی اس اصطلاح کا ذکر کیا ہے, صحیح مرجعیت. صحیح مرجعیت یعنی آپ جس سورس سے اپنے آپ کو ریلیٹ کر رہے ہیں, مشکلات پیش آئیں گی, مسائل آئیں گے, لیکن اگر آپ کی مرجعیت صحیح ہو, آپ جس مرجع کی طرف رخ کر رہے ہیں مشکلات میں مصائب میں, تو وہ اگر صحیح ہو تو پھر آپ کی زندگی صحیح جائے گی اور صحیح ستونوں پر آپ اپنی زندگی کو یعنی استوار کر سکیں گے, قائم کر سکیں گے, اور تو پھر طرح طرح کے مسائل اور بھی اس میں مزید اضافہ ہوتا جائے گا. تو صحیح مرجعیت. اچھا, میں آپ کو اس میں ایک مثال سے اس بات کو سمجھاؤں کہ دیکھیں, مرجع یعنی آپ جس چیز کی طرف رجوع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مرجع میں اگر پرابلم ہے, آپ کے مسائل تو پیش آئیں گے ضرور, انسان کمزور ہے, انسانیت یعنی گویا کہ کمزوری کا ایک پتلا ہے, کمزوری اس میں ضرور پائی جاتی ہے, خلق الانسان ضعیف, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں یہ بتا دیا ہے. پھر اس کمزوریت کی بنیاد پر انسان کی ایک دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے, وہ رجوع کرے, یعنی رجوع کرنے کی خواہش ہوتی ہے. اس سے آپ کو فلاسفیکل جو انداز میں دعا کی جو حاجت ہے, جو ضرورت ہے, شکایت کی جو ایک بندے کی فطری تقاضا ہے, اس کو آپ سمجھیں گے. تو اس وجہ سے اسلام نے یہاں پر دعا کا ایک مضبوط پہلو رکھا ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے ادعونی استجب لکم, کہ مجھے پکارو میں تمہارا جواب دوں گا, انی قریب, میں تو قریب ہوں, مجھے وہ دعوت داعی دا دھان, بندہ جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں ساتھ ساتھ وہاں رہتا ہوں, میں اس کے قریب ہوں, میں اس کا جواب دیتا ہوں. تو کتنی بڑی بات ہے, کتنی یعنی بڑا ایک سہارا ہے ایک مسلم کے لیے.

0: ہمیں خاص خیال رکھنا ہے یہ نہیں کہ معاشرتی دباؤ کے بنا پر ہم اپنے خاندانی فیصلے کرتے رہیں اور یہ تمام مسائل کا حل طلب کریں کہ بھئی معاشرہ کیا کہتا ہے معاشرے کی نظر کیا ہے تو معاشرہ تو بھئی شریعت اس کا انکار نہیں کرتی نا اسلام تو یہ نہیں کہتا کہ معاشرت کو نظر انداز کریں اسلام تو معاشرت کو ضرور یعنی اس کی رعایت کرتا ہے لیکن یہ نہیں کہ معاشرتی دباؤ کے بلبوتے پر ہمیں تمام فیصلے کرنے بلکہ اسلام نے تو یہ کہا ہے کہ یہ جو کہنے والے ہیں جو ہمارے ماں باپ ایسے کرتے تھے تو یہ دراصل یہ غلط تھاٹ ہے اسلام نے اس نظریے کو غلط ٹھہرا ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی اسلام تو 1400 سال پہلے کی پرانی کیا تعلیمات آپ ہمیں پیش کرتے ہیں یہ وہ لیکن دیکھیں اسلام تو ہمیں یعنی بتاتا ہے کہ بھائی آپ نے اپنے آپ کو اور بھی کیا کرنا ہے یعنی صحیح جدیدیت کے تقاضوں کا خاص خیال رکھنا ہے اور معاشرتی دباؤ پر فیصلے نہیں کرنے بلکہ صحیح سوچ کے ساتھ صحیح عقل کے ساتھ وہی کی جو رہنمائی ہم تک پہنچی ہے اس کا ہمیں ان کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے تو معاشرتی دباؤ کا مقابلہ کرنے والا معاشرتی دباؤ کے خلاف آواز اٹھانے والا یہ تو پہلا اسلام ہے کون یہ کہتا ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ پیچھے یعنی وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ جیسے یعنی جیسے آبا و اجداد کی روایتی طریقہ ہیں آپ کو ویسے ہی رہنے نہیں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اسلام تو بھائی خاندان کے لیے ایک مضبوط بنیاد ایک مضبوط جڑ فراہم کرتا ہے تو اسلام نے کیسے دیکھا ہے اس خاندانی نظام کو اور آج اتنے مسائل جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے دراصل وجہ کیا ہیں اس سلسلے میں ہماری مزید گفتگو ہوگی اور سلسلے میں یعنی تبادلہ خیال کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں دیکھتے ہیں کون ہے کال آ رہی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب پہ جمعہ المبارک خیر و برکت نازل ہوں اور حسب معمول بہت سوچو فکر والا آپ نے موضوع چنا
0: جزاکم اللہ خیر ذوالقرنین بھائی آپ کے ساتھ ہیں ہمارے اس پروگرام میں کیسے ہیں جی خیریت ٹھیک ٹھاک
1: الحمدللہ شکر ہے تو
0: پروگرام
1: شروع ہو گیا آپ کا
0: صحیح
1: الحمدللہ صحت عافیت لوٹے آپ کا کوئی پروگرام ہوتا ہے
0: ہاں جی وہ پروگرام تو ضرور ہے لائیو ویسے قانون پولیس اور عوام کے حوالے سے ہے ویسے کوئی دیگر جو ریکارڈڈ پروگرامس ہیں تو اور خبروں میں آپ کے ساتھ ملتے جلتے رہتے ہیں مختلف نشریہ میں تو بتائیے کیا حال چال
1: الحمدللہ تو آپ جس طرح معاشرے میں اس چیز کی بات کر رہے ہیں تو اس کی بنیاد میں سمجھتا ہوں اور پروف کیا اسلامی معاشرے نے حرام اور حلال کے اوپر مرکوز ہے اگر آپ دیکھیں مغرب میں حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو گئی ہے تو اخلاقیت ختم ہو گئی جب اخلاقیت ختم ہو گئی ہے تو باقی چیزیں روبہ زوال ہیں اور یہ ہم ایڈاپٹ کر رہے ہیں اب جب حرام حلال ہوگا تو ادب احترام ہوگا ایک چیز کو پرکھا جائے گا صحیح غلط کو حرام حلال ہی ختم ہو جائے گا تو یہ پرکھ ختم ہو جائے گی یہ کسوٹی کہ یہ صحیح ہے غلط ہے اس کا ادب احترام کیا کرنا ہے کیونکہ ہمارے دین کی بنیادی اخلاقیات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوۃ الحسنہ اور دین کی دعوت سے پہلے انہوں نے اس پہ مکمل عمل کر کے دکھایا کہ صادق اور امین اخلاقیات ہیں
0: صحیح حرام اور حلال کے حوالے سے جو آپ نے پہلی بات کی یہ بہت ایک امپورٹنٹ ہے بعض نے اس مسئلے کو یعنی اور اس اپروچ کو غلط طریقے سے سمجھا ہے اور یہ سمجھا کہ ارے بھائی کیا حلال حرام کرتے رہتے ہیں لیکن یعنی جیسا کہ آپ نے کہا کہ انسان جب اس کی پاسداری کرے تو اسی میں اس کے لیے خیر ہے اور اسے یعنی حرام جو چیزیں ہیں وہ دراصل کم ہیں یعنی شریعت کی جو بات ہے ہم یہ بار بار بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی حرام کی بات تو کہنے ویسے تو اصل تو شریعت میں جیسے علماء کرام کہتے ہیں کہ اصل میں ساری چیزیں حلال ہیں لیکن بہت چند چیزیں اس میں حرام رکھی گئی ہیں اور ان کے حوالے سے بار بار کہی جاتی ہے تاکہ ہم ان سے دور رہیں تو یہ بات بڑا غلط ہے یہ سوچ بڑی غلط سوچ ہے کہ لوگ یہ سوچیں کہ بھائی اسلام میں تو یا پھر دین میں تمام چیزیں حرام کر کے رکھ دی گئی ہم کیا کریں ایسے لوگ کہتے ہیں
1: بالکل غلط کہتے ہیں مختصر ہیں اور اس میں سب سے بڑی اگر آپ وجہ اس کے اوپر غور کریں اس کی حرام حلال میں آپ اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے اور اسی کو اگر آپ سوسائٹی پہ کریں تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے پہلے آپ والدین کا پھر بڑوں کا

0: جو شادی کرے گا اس کے اپنے اختیارات ہیں, اس کے اپنی سوچ ہے, اس کے اپنا پسند ہے یہ وہ, اور پھر ماں باپ کس حد تک جو ہے ان کی مدد کرے اور کیا کرے گا. تو یہ واضح گائیڈ لائنز دیے, پھر ہم نے کچھ غلط روایات یہاں پر جوڑ دی ہیں مختلف مسائل میں, پھر جا کے مسائل اور بھی کہ بعد میں ہم اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر وہ حل بھی نہیں, یعنی حل کے بجائے وہ مسائل اور بھی زیادہ پیچیدہ یعنی ہو جاتے ہیں. تو سامعین کرام, آج کا موضوع یہی تھا کہ بھائی خاندانی جو ہماری اقدار ہے یا معاشرتی مضبوطی ہے تو یہ کیسے آ سکتی ہے, اور خاندان کی بنیاد کیا ہے. ہمیں مسائل, مختلف مسائل جب بڑھنے لگتے ہیں تو ہمیں اپنی اصل مرجعیت, صحیح مرجعیت کون سی ہونی چاہیے تاکہ یہ حل طلب مسائل ہوں, ان مسائل کے ہم حل کر سکیں. اگر معاشرہ کیا کہتا ہے, معاشرے کی بات کی طرف اگر ہم ہر چیز کو اس سے ریلیٹ کریں اور فیصلہ وہاں سے کرنے کی کوشش کریں, تو معاشرہ بھائی یعنی صرف معاشرے کو اگر کوئی خدا ماننا شروع کر دے معاذ اللہ, تو وہاں جا کر مسائل تو حل نہیں ہوں گے, بلکہ یہ اپنے آپ کو اپنی اندر سے یعنی کیا کر دینا, برباد کر دینے کا نام ہے. چونکہ معاشرہ یعنی معاشرے میں تنقید, معاشرے میں یہ بات وہ, معاشرے کی بات ختم نہیں ہوتی. معاشرہ کیا چاہتا ہے, اگر بندہ معاشرے کے حساب سے چلنا چاہے تو وہ تو بس ختم, اس نے اپنی زندگی قربان تو کرے گا ہی کرے گا, اور پھر اپنی زندگی سے چین سکون سب کچھ سب کچھ یعنی زیرو. تو بھائی معاشرہ کیا کہتا ہے, اپنی اولاد کی تربیت میں اس ان بات کو زیادہ مت دہرائے کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. قرآن نے اس فلسفی کو پہلے سے کیا کر دیا, پورا کٹ اپ کر دیا ہے کہ بھائی معاشرہ کیا کہتا ہے, آبا و اجداد کیا کہیں گے. یہاں تک کہ جب ان کے پاس کفار مکہ کے پاس دین اور یہ دعوت پیش کی جاتی تھی تو پھر وہ کیا کہتے تھے کہ ہمیں ہمارے آبا و اجداد نے کہا. ہاں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ, یعنی مختلف جگہ میں سورہ بقرہ کی ایک دو جگہ میں ہے, اور اس طرح جو ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتایا کہ جب انہیں بتایا جاتا تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا اس کی طرف لوٹا, وہ کیا کہتے تھے کہ قَالُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ماں الفینہ علیہ آبان. ایک اور جگہ میں, ایک جگہ ماں وجدنا, ایک جگہ میں دوسری جگہ میں ماں الفینہ ہے, یعنی مطلب ایک ہی ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو ایسے پایا ہے. تو یہاں دیکھیں, ایک طرف ایک صیغہ میں وجدنا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے ایک آیت میں, اور دوسری جگہ میں الفینہ. تو الفاظ کی ان یعنی فروقات کے بنا پر کچھ یعنی معنی میں بھی کچھ نمایاں ایک میسیج بنتا ہے, وہ میں انشاءاللہ سلسلے میں شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ. بس یعنی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ تفصیلی طور پر انشاءاللہ اس سلسلے میں باتیں ہوں گی, تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
1: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں,
2: آج ہی رابطہ کریں
1: ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
3: آپ سن رہے ہیں FM 107.
2: FM 107
4: دل سے دیسی.
5: ہر عادت بدلتی ہے ایک اچھی نیت سے, اور ہر اچھی نیت کی بنیاد ہے ایک خوبصورت حدیث. سنیے حدیث ٹو ہیبٹ آر جے مہوش کے ساتھ ہر تھرسڈے صبح 10 to 10:30 اونلی آن FM 107.
2: 107
5: ایک ایسا پروگرام جہاں حدیث صرف سنی نہیں جائے گی بلکہ زندگی میں اپنائی بھی جائے گی. سٹریس ہو, بزی روٹین ہو, فیملی پریشر یا ڈیجیٹل ڈسٹریکشنز, ہر ہفتے ایک نئی حدیث, ایک نئی عادت اور ایک بہتر زندگی کی طرف ایک قدم. حدیث ٹو ہیبٹ,
2: حدیث ٹو ہیبٹ,
5: دل سے سنیے, زندگی میں اپنائیے.
6: دوستوں, میٹرو اسٹیشن میں سیفٹی اور سیکیورٹی گائیڈ لائنز پر عمل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کا سفر اور دوسروں کا سفر بھی پرسکون اور محفوظ ہو. کچھ اہم باتیں جو ہر مسافر کو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہیں کہ اپنی پرسنل چیزیں ہمیشہ اپنے ساتھ محفوظ رکھیں. سامان کھو جانے سے بچنے کے لیے اپنے بیگز اور سامان پر نظر رکھیں. کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں فوراً مدد طلب کریں. اسٹیشن اسٹاف یا سیکیورٹی پرسنل سے رابطہ کریں تاکہ آپ کو ضروری مدد مل سکے. دروازوں کے قریب کھڑے نہ ہوں, خصوصاً جب دروازے کھل رہے ہوں یا بند ہو رہے ہوں. دروازوں سے سیف ڈسٹینس بنائے رکھنا

کی پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, آپس کے احسان اور بھلائی کو مت بھولو. کبھی اختلاف بھی ہو جائے, اگر کبھی ناراضی بھی پیدا ہو, تو برسوں کی محبت, قربانی, ساتھ تعاون اور خیر خواہی کو فراموش نہ کرو. انسان شیطان تو یہ کوشش کرتا ہے کہ بھائی خطرناک چال چلتا ہے, اختلاف پیدا ہو تو شیطان فوراً اپنا کام شروع کر دیتا ہے, وہ غلطیاں یاد دلاتا ہے, اور اس طرح جو ہے نا اس وجہ سے اس کو روکنے کے لیے شریعت آیا, اسلام نے ہمیں کہا کہ بھائی ولا تنسوا الفضل بینکم, آپس میں ایک دوسرے پر جو احسان ہے فضل ہے اس کو نہ بھولو. انہی پیغامات کے ساتھ ہم آج کے جو ہمارے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اسٹوڈیو سے آج کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. مع السلامہ.

0: میری تکلیفیں برداشت کی اور اپنی خواہشات قربان کر کے میری پرورش کی. تو یہاں والدین کے احسانات کا بدلہ دینا تو ممکن نہیں. سامعین کرام, والدین کے احسانات کا بدلہ دینا تو ممکن نہیں, تو ان کے لیے ہر وقت ہماری طرف سے سب سے بڑی خدمت یہی ہو سکتی ہے کہ ان کے لیے ہم رحمت و مغفرت کی دعا کرتے رہیں, صحت و عافیت کی دعا کریں, اور مغفرت کے حوالے سے والدین کے لیے کافی سارے ایسی دعائیں آئی ہیں قرآن میں, جہاں مختلف قصوں میں مختلف طریقے سے والدین کے لیے بالخصوص دعاؤں کا والدین کے لیے بالخصوص دعا کا ذکر ہے. تو سامعین کرام, اس دعا کا جو تربیتی پہلو ہے, اس پر میں نے پہلے بھی کہا کہ یہاں قرآن نے انسان کو اس کی طفولیت یاد دلائی کہ جب وہ بالکل بے بس تھا, والدین نے اس کی ہر ضرورت پوری کی, تو یہاں ہر ایک کے لیے بچپن کی یاد دہانی ہے تاکہ ہم اپنے بڑوں کے ساتھ صحیح معاملہ کریں. جب والدین ضعیف ہو جائے, ان کی طبیعت میں کمزوری یا چڑچڑاپن آ جائے, تو بھی ان کے ساتھ شفقت, احترام اور صبر کا معاملہ کرنا ضروری ہے, خصوصاً ان کے بڑھاپے کے زمانے میں اس کی اہمیت تو اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا, حسن سلوک کرنا, تو یہ دعا ہمیں کئی قیمتی سبق دیتے ہیں. اس میں والدین کی خدمت کی بات آئی ہے, قرآن نے براہ راست دعا کے ذریعے ان کی عظمت کو اجاگر کیا. اسی طرح اولاد کے فرض کے حوالے سے بھی یہاں بتایا گیا کہ والدین نے جیسے بچپن میں قربانیاں دیں, ایسے ہی بڑھاپے میں اولاد کو ان کی خدمت اور دلجوئی کرنی چاہیے. اسی طرح رحمت کی دعا, یہ سب سے بڑی خدمت ہے. والدین کے حقوق صرف دنیا میں نہیں, مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرنا اور یہ ان کا حق ہے. لازمی طور پر ہم ان کے لیے دعا کریں, اور رحمت کی دعا یہ تو سب سے بڑی خدمت ہم اسے کہہ سکتے ہیں. مزید اس دعا میں عاجزی اور شکر گزاری کا ایک پیغام ہے, چونکہ یہ دعا انسان کے دل میں والدین کی قربانیوں کو یاد دلا کر شکر اور عاجزی کا جو جذبہ اسے پیدا کرتی ہے. مزید نسلوں کی تربیت کے حوالے سے بھی اس دعا کی اپنی اہمیت ہے کہ نیک اولاد والدین کے لیے دنیا و آخرت میں سب سے قیمتی سرمایہ ہیں. نیک اولاد ہوگی تو یہی اولاد جو ہے نا آگے ہمارے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کریں گے, اللہ سے سوال کریں گے, اور ہمیں ہماری تربیت کا پھل اور ثمارہ ملے گا. اس چھوٹے سے مگر کافی اہم اور بہت ہی بڑی شان والی یہ دعا آئیے عاجزی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر پڑھیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, آمین یا رب العالمین.
1: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ تَأَذَّنَ

اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا, اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے. اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ

محمود ہے۔ کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح، عاد، ثمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت خلجان آمیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے رسولوں نے کہا، کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ انہوں نے جواب دیا، تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں، تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے، اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا، واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دیں، سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔

اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ آخر کار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا، اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی، پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے کچھ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتار سکے گا۔ موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا، اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو رہے گا۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کسی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو، اور وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے۔ یہی پرلے درجے کی گم گشتگی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے؟ وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اس پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔

0: اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے، دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے، اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں دکھا دیتے، اب تو یکساں ہے خواہ ہم جزا و فضا کریں یا صبر، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا، میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تم کو دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری، اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری و ذمہ ہوں، ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے۔ بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں، اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بد ذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے، اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آپ نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ انسان کا مقدر اس کے ماتھے پر لکھا ہوتا ہے، اور یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے. اب روز اول سے تقدیر لکھی جا چکی ہے، اچھی یا بری، تو انسان اسے کیسے بدل سکتا ہے؟ آپ نے مہر تو دیکھی ہوگی، مہر پر درج الفاظ الٹے لکھے ہوتے ہیں، اور جب کسی کاغذ پر ہم وہ مہر لگاتے ہیں تو الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے، تقدیر بھی انسان کے ماتھے پر مہر کی طرح ہے، اور اس مہر کو سیدھا صرف ہمارے سجدے ہی کر سکتے ہیں. اور یوں بھی تقدیر میں جو لکھا ہے، لکھنے والے کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کو بدلنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اپنی اور اپنے خاندان کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا کیجیے. سجدے کی حالت میں مانگی گئی دعائیں اکثر قبول ہوتی ہیں.
1: پیغام آن FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: جین زی کی ڈکشنری میں ایک ورڈ ہوتا ہے فومو، فیلنگ آف مسنگ آؤٹ، یعنی احساس کہ کچھ تو چھوٹ گیا ہے. پر ہم ہے نا 2026 کا پورا کیلنڈر، اس میں جو بھی ایونٹس آئیں گے آپ اپڈیٹڈ رہیں گے. سو نو فومو ایور اگین. سنیے قطر 2026 میرے یعنی دوہا والے کبیر کے ساتھ، رہیے اپڈیٹڈ ہر منڈے شام 7:15 سے صرف FM 107 پر. دل سے دیسی.
5: دوستوں، الیکٹرک سکوٹرز کا استعمال کرتے وقت سیفٹی گائیڈ لائنز پر عمل کرنا ایکسیڈنٹس کو روکتا ہے اور سیفٹی سٹینڈرڈز کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے. الیکٹرک سکوٹرز کے لیے کچھ ضروری اقدامات جانیے. الیکٹرک سکوٹرز کا استعمال سیفلی کریں، مخصوص راستوں کا استعمال کریں، زیادہ اسپیڈ پر نہ چلیں، ریفلیکٹو ویسٹ پہنیں اور اسکوٹر کی لائٹ آن رکھیں، ہمیشہ ہیلمٹ ٹھیک طرح سے پہنیں. الیکٹرک اسکوٹرز یا ای اسکوٹرز رائڈرز کو اپنی اور دوسرے روڈ یوزرز کی سیفٹی کے لیے ٹریفک سیفٹی رولز فالو کرنی چاہیے. ای اسکوٹرز کے لیے ریکوائرمنٹس بائی سائیکل کے برابر ہیں، جیسے رائڈرز کا ہیلمٹ پہننا اور فرنٹ اور بیک پر لائٹس لگانا. ای اسکوٹر رائڈرز کو ریفلیکٹو ویسٹ پہننی چاہیے جو دوسرے روڈ یوزرز کو دکھائی دیں. انہیں روڈ پر ڈیزگنیٹڈ جگہ استعمال کرنی چاہیے جو یا تو سائڈ واکس پر یا روڈ کراسنگ کے سائٹس پر ہیں، جو پیڈیسٹرینز کے لیے ڈیزگنیٹڈ ہوتی ہیں، بالکل سائیکلسٹ کی طرح. یاد رکھیے، ای اسکوٹر سے ہونے والے وائولیشنز بائی سائیکل ایکسیڈنٹس کی طرح ہی ہوتے ہیں. اگر ای اسکوٹر رائڈرز ایکسیڈنٹ کا سبب بنتا ہے تو وہ دوسری پارٹی کو ہونے والے نقصان کا ذمہ دار ہوگا. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
6: ہر عادت بدلتی ہے ایک اچھی نیت سے، اور ہر اچھی نیت کی بنیاد ہے ایک خوبصورت حدیث. سنیے حدیث ٹو ہیبٹ آر جے مہوش کے ساتھ ہر تھرسڈے صبح 10 to 10:30 اونلی آن ایف ایم 107. ایک ایسا پروگرام جہاں حدیث صرف سنی نہیں جائے گی بلکہ زندگی میں اپنائی بھی جائے گی. سٹریس ہو، بزی روٹین ہو، فیملی پریشر یا ڈیجیٹل ڈسٹریکشنز، ہر ہفتے ایک نئی حدیث، ایک نئی عادت اور ایک بہتر زندگی کی طرف ایک قدم. حدیث ٹو ہیبٹ، حدیث ٹو ہیبٹ، دل سے سنیے، زندگی میں اپنائیے.
7: کبھی بھی اور کہیں بھی آپ سن سکتے ہیں FM 107. لاگ ان ٹو آور ویب سائٹ اردو ریڈیو ڈاٹ کیو اے اور ڈاؤن لوڈ دی ایپ QMC ناؤ.

0: سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ قرآنی پیغام دل میں اتر جائے اور ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین، یعنی ہم نے ان مکہ والوں کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جیسے ایک باغ والوں کو اس وقت آزمائش میں ڈالا تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ صبح ہوتے ہی ہم اس باغ کا پھل توڑ لیں گے۔ زمین بلونا، یہ بلا سا ہے، ابتلا جس کا مطلب ہے آزمائش، اور یہ آزمائشیں ہماری زندگی میں آتی رہتی ہیں، ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر نعمت کے ساتھ امتحان جڑا ہوا ہے۔ ولا یستثنون، اور یہ کہتے ہوئے وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ سارے کا سارا پھل ہم توڑ لیں گے اور اس کے کسی حصے کا استثناء نہیں کریں گے، یعنی کوئی حصہ غریبوں کے لیے نہیں چھوڑیں گے۔ دوسرے استثناء کرنے کا ایک مطلب انشاءاللہ کہنا بھی ہوتا ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم صبح ہوتے ہی پھل توڑ لیں گے تو اس وقت انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ سامعین، جس طرح انہوں نے قسم کھائی تھی کہ صبح ہوتے ہی وہ باغ کا پھل توڑ لیں گے، نہ انہوں نے انشاءاللہ کہا، نہ انہوں نے غریبوں کے لیے کوئی حصہ چھوڑنے کی نیت کی، تو اسے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ غرور اور خود اعتمادی کس طرح انسان کو اللہ کی مشیت سے غافل کر دیتی ہے۔ تو جو ہونا تھا وہی ہوا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، پھر ہوا یہ کہ جس وقت وہ سو رہے تھے اس وقت تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھیرا لگا گئی، یعنی رات کی تاریکی میں جب وہ سو رہے تھے اللہ کا عذاب ان کے باغ پر چکر لگا گیا اور سب کچھ جلا کر رکھ دیا۔ یہ تنبیہ ہے کہ اللہ کی گرفت اچانک بھی آ سکتی ہے جب انسان بالکل بے خبر ہو۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، جس سے وہ باغ صبح کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا۔ الصریم یعنی سیاہ و ویران زمین، جیسے کبھی سرسبز ہی نہ تھی۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، پھر صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو اپنے کھیت کی طرف سویرے چل نکلو۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، چنانچہ وہ ایک دوسرے سے چپکے چپکے یہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے۔ اللہ يدخلنها اليوم عليكم مسكين، کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس اس باغ میں نہ آنے پائے۔ وغدوا على حرد قادرين، یعنی وہ بڑے جوش کے ساتھ چل رہے تھے، اس طرح آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے کہ آج کسی اس مسکین کو باغ میں داخل نہ ہونے دیں گے۔ غور کیجئے، یہ تخافتون یعنی آہستہ آہستہ بات کرنا، یہ ان کی کنجوسی اور خوف کو کتنا خوب ظاہر کرتا ہے۔ لیکن جب باغ کے قریب پہنچے اور اسے دیکھا تو حیرانی سے کہنے لگے، انا لضالون، شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں، ہم ضرور راستہ بھٹک گئے ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد کسی نے کہا کہ نہیں، بلکہ ہم سب لٹ گئے ہیں، بل نحن محرومون۔ تو سامین، یہ اظہار ندامت ہے، لیکن اس وقت جب بہت دیر ہو چکی تھی۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان میں جو شخص سب سے اچھا تھا وہ کہنے لگا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کر لیتے، یعنی انشاءاللہ وغیرہ کہہ لیتے، اللہ کو یاد رکھتے۔ تو یہاں اوسط یعنی معتدل اور میں سے سب سے اچھا شخص، اس طرح ہم اس کی تفسیر کر سکتے ہیں۔ قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، کہنے لگے، ہم اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے ہیں، یقیناً ہم ظالم تھے۔ بس امین، یہ جملہ ان کے اعتراف جرم اور ندامت کی علامت ہے، لیکن ندامت اس وقت فائدہ دیتی ہے جب عمل کا موقع باقی ہو۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، پھر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ، پھر سب نے متفق ہو کر کہا کہ افسوس ہے ہم سب پر، یقیناً ہم نے سرکشی اختیار کر لی تھی۔ عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ، کیا بعید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں اس باغ کے بدلے اس سے اچھا عطا فرما دیں، بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس آیت سے یہ بات ضرور ذہن میں آتی ہے کہ توبہ اور امید کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، بس انسان کو اخلاص کے ساتھ وقت کے ہوتے ہوئے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے اور ندامت کا کوئی فائدہ نہ رہے۔ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، عذاب ایسا ہی ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب یقیناً سب سے بڑا ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ زمین اکثر روایتوں کے مطابق یہ واقعہ یمن کے شہر صنعاء سے کچھ فاصلے پر زروان نامی ایک علاقے میں پیش آیا تھا۔ یہ علاقہ اب بھی زروان کہلاتا ہے۔ وہاں چاروں طرف پھیلے ہوئے سبزے کے درمیان ایک کالے کالے پتھروں والا ویران علاقہ ہے، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہی اس باغ کی جگہ تھی جو بعد میں آباد نہیں ہو سکی۔ سامعین، یہ تھی اصحاب الجنہ کے واقعے سے ریلیٹڈ آیات کی لغوی وضاحت، اور اب ہم رخ کرتے ہیں ہمارے آج کے واقعے کی طرف۔
1: آپ سن رہے ہیں قصص القرآن طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ، اونلی آن ایف ایم 107۔
0: او پھٹی اور نسیم صبح، فرحت و انبساط کے پھول بکھیرنے لگی۔ ایک بوڑھا تھکے قدموں اور ٹوٹتے سانسوں کے ساتھ ایک باغ میں آ نکلا۔ بڑھاپے نے اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھما دی تھی، کمر کمان کی مانند دوہری ہو چکی تھی۔ وہ اپنی عمر کا لمحہ لمحہ گن رہا تھا، باغ کی سیر اس کا معمول بن چکا تھا۔ یہ باغ زروان میں بڑی شہرت رکھتا تھا۔ بوڑھا روزانہ صبح اس کے دروازے پر اپنی لاٹھی سے دستک دیتا تھا۔ یہ باغ تھا جنت کا ایک ٹکڑا، جیسے زمین پر آ گیا ہو، بلند و بالا، درخت پھلوں سے لدی ٹہنیاں، رواں دواں پانی کی ندیاں، قسم قسم کے پھولوں کی کیاریاں، زمین پر لہلہاتا سبزہ، پرندوں کی نغمہ سرائی، لالا و گل کی معطر مہک، گویا بوڑھے کو مرنے سے قبل ہی جنت کی تصویر پیش کر دی گئی تھی۔ باغ میں سب پھل سب رنگ موجود تھے۔ یہ باغ صرف بوڑھے کے لیے ہی فرحت و مسرت کا سبب نہیں، بلکہ عام لوگوں کے لیے بھی جائے امن و مسرت تھا۔ لوگ اس کی چھاؤں میں بیٹھتے، بات چیت کرتے اور ایک دوسرے کو قصہ سناتے۔ بوڑھے کا گھر باغ کے کونے میں تھا۔ وہ سبز پودوں اور خوبصورت درختوں کے درمیان چلتا اور پھولوں کی مہک سے مشام جان کو معطر کرتا۔ جب پھلوں سے لدی ٹہنیوں کو جھکا دیکھتا تو اس کا چہرہ خوشی و مسرت سے تمتما اٹھتا۔ بلبلوں اور قمریوں کی طرب انگیز آواز اس کے کانوں کو بہت بھلی محسوس ہوتی۔ سیر کرنے کے بعد بوڑھا جائے نماز کو چل دیتا اور عبادت کر کے اللہ کی ان نعمتوں کا شکر بجا لاتا۔ وہ ہمیشہ یہ دعا کرتا کہ الہی تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے دولت کی فراوانی کے زام باطل میں گرفتار نہیں کیا، تُو نے مجھے دنیا کے فتنوں اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھا۔ اس طرح بوڑھا روزانہ سیر کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کرتا، یہ اس کا روز مرہ کا معمول تھا۔ لیل و نہار کا یہ سلسلہ جاری رہتا اور آخر پھل چننے کا وقت بھی آ جاتا۔ بوڑھا مالیوں اور مزدوروں کو بلاتا اور فصل کی کٹائی اور پھلوں کی چنائی شروع ہو جاتی۔ اسی دوران غریب اور فقیر لوگوں کے ٹھٹھ کے ٹھٹھ لگ جاتے اور بوڑھا ہر ایک کی جھولی بھرتا جاتا اور کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتا۔ کٹے ہوئے جو خوشے بچ جاتے یا جو بالیاں ہاتھوں سے گر جاتی، وہ بھی فقیروں مسکینوں کے لیے چھوڑ دی جاتی۔ ہر سال یہ بزرگ اسی طرح دولت لٹاتا اور غریبوں کی خبر گیری کرتا۔ یہ داد و دہش دیکھ کر بوڑھے کے بچوں سے نہ رہا گیا، بھلا وہ اپنا مال بے دریغ لٹتا کیسے دیکھ سکتے تھے، باغ کے پھلوں کو بے دام کیسے دوسروں کو دے سکتے تھے۔ انہوں نے سوچا باغ کی آمدنی میں ہمارا حصہ ہی کیا ہے، فقیروں کے برابر یا ان سے بھی کچھ کم، کیوں نہ ہم اپنی دولت کو سنبھالیں۔ والد کو مشورہ دیں کہ سخاوت کا یہ سلسلہ بند کریں۔ وہ ایک شام اپنے

خالد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ باتوں باتوں میں ایک نے کہا، ابا جان آپ کی سخاوت سے ہماری حق تلفی ہو رہی ہے اور ہمیں ہمارا حصہ نہیں مل رہا ہے۔ دوسرے نے اس کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ابا جان غریب پروری کا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو ہمارے پاس ایک کوڑی بھی نہیں بچ پائے گی اور ساری دولت فقیر اور غریب لے جائیں گے۔ آپ تو زندگی گزار چکے ہیں، ہمیں مجبوراً در در کی ٹھوکریں کھانا پڑیں گی۔ تیسرا بھی کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن بوڑھے نے اس کو خاموش کر دیا اور فرمایا، تمہاری سوچ صحیح نہیں، تم وہم کا شکار ہو۔ یہ مال جس پر تم ملکیت جتا رہے ہو اور جسے اپنا مال کہہ رہے ہو، تمہارا یا میرا نہیں۔ یہ سب مال و دولت، یہ باغ، یہ مویشی اللہ کی ملکیت ہے۔ ہاں اس نے ہم پر احسان کیا ہے اور ہمیں اس کا تصرف دے دیا ہے، ہم صرف اس کے امین ہیں، مالک نہیں ہیں۔ سب مال و متاع کا مالک تو وہ خود ہے، کہ اسی ذات کا حکم ہے کہ میں اس کے مال میں اس کے حکم کے مطابق تصرف کروں اور اس سے اس کی مخلوق کو فائدہ پہنچاؤں۔ فقراء و مساکین کا اس مال میں حق مقرر ہے، مسافروں اور تنگ دستوں کا بھی اس میں حصہ ہے، پرندوں اور چوپائیوں کی خوراک بھی اس میں موجود ہے۔ ان حصہ داریوں سے جو کچھ بچ جاتا ہے صرف وہ میرا حق ہے۔ میں سخاوت کر کے ان پر احسان نہیں کرتا، میں تو اللہ کا حکم بجا لاتا ہوں، اس سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ میں تو جوانی سے اسی راہ پر چل رہا ہوں، ادھیڑ عمر میں بھی یہ طریقہ رہا اور عمر کی ان آخری گھڑیوں میں میں اس راہ کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ چند دن اور انتظار کرو، تم دیکھ رہے ہو میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، جسم لاغر ہو گیا ہے، کمر جھک گئی ہے اور بیماریوں نے چاروں طرف سے مجھے گھیر رکھا ہے۔ میں زیادہ دن تم میں زندہ نہیں رہوں گا، میں بہت جلد اپنے مالک سے جا ملوں گا، پھر تم جانو اور تمہارا کام۔ یہ ساری دولت، سب مال و متاع، مال مویشی، کھیت باغ، سب تمہاری وراثت ہوں گے، تم اپنی مرضی کرنا۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ مال میں برکت فرما دے گا، اگر بخل سے کام لیا تو ساری نعمتیں وہ تم سے واپس لے لے گا۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ چند دن بعد بوڑھا بیمار ہو گیا، اس کے جسم کی رہی سہی توانائیاں بھی دم توڑ گئیں، اور ایک دن وہ غریب پرور مالدار شخص اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ایسے میں باغ پک کر تیار ہو گیا، پھل چننے کا وقت آ پہنچتا ہے۔ حسب معمول فقیر اپنے حصے کا پھل لینے کی تیاریاں کرنے لگے۔ رات کے وقت تینوں بھائی ایک جگہ جمع ہوئے اور فصل کی کٹائی اور پھلوں کی چنائی کے بارے میں مشورہ کرنے لگے۔ ایک نے کہا، باغ کے پھلوں میں سائل اور فقیر کا کوئی حق نہیں، اب یہ درخت راہگیروں اور مسافروں کو سایہ مہیا نہیں کریں گے، کوئی غریب اس طرف کا رخ بھی نہیں کرے گا، سارا پھل ہم تین بھائیوں میں تقسیم ہوگا، ہم اپنی مرضی اور ثواب دید سے اسے خرچ کریں گے اور سنبھال کر رکھیں گے، اسے ہماری دولت بڑھ جائے گی اور ہم بڑی عزت و شان کے مالک بن جائیں گے۔ منجلے نے کہا، اس کی سوچ اور طبیعت باپ سے ملتی تھی اور وہ دوسروں کے لیے خیر کا جذبہ رکھتا تھا، نہیں تم جسے خیر گمان کر رہے ہو اس کے تہوں میں شر لپٹا ہوا ہے، اس اقدام سے تمہیں نفع کی امید ہے، اسے مجھے نقصان کی بو آ رہی ہے، یہ باغ جڑوں سے اکھڑ جائے گا، اگر مسکینوں اور فقیروں کو حق نہ دیا تو تم ان کے بدعاؤں اور آہوں سے مطمئن نہیں رہو گے، اگر تم نے انہیں محروم کیا تو وہ تمہارے خیر خواہ نہیں رہیں گے، حق داروں کو ان کا حق دو اور اپنے والد گرامی کے طریقے کو مت چھوڑو، فقیروں کو ان کا حق دے کر جو بچ جائے گا وہ بھی کچھ کم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا اور اس کو اپنے فضل سے بڑھا دے گا۔ وہ یہ باتیں سن کر آپے سے باہر ہو گئے اور کہنے لگے، ایسے بیت کی باتیں مت کرو، بند کرو اپنی یہ تقریر، ہم تمہاری یہ نصیحتیں نہیں سننا چاہتے۔ وہ پھر بولا، ٹھیک ہے، تمہیں میرا یہ مشورہ قبول نہیں نہ صحیح، تم میری بات نہیں مانتے تو نہ مانو، لیکن جاؤ نماز پڑھو اور اللہ کو یاد کرو، کیونکہ نماز برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے، ہو سکتا ہے اللہ تمہارے دل سے غفلت کے پردے ہٹا دے اور تمہارے دلوں میں ان خامہ خرابوں کا درد جاگ اٹھے۔ لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور خاموش رہے۔ ساری رات مشورے ہوتے رہے، حتیٰ کہ رات کی تاریکیاں صبح کے اجالوں میں تبدیلی ہو گئیں۔ اس سے پہلے کے دن کی روشنی پوری طرح پھیل جاتی اور فقیر لوگ نیند سے بیدار ہوتے، پھل چنتے اور اپنے اپنے حصے کا پھل باہم تقسیم کرنے کا ارادہ کرتے۔ اقسموا لیصرمنہا مصبحین ولا یستثنون، انہوں نے قسم اٹھائی کہ وہ ضرور توڑ لیں گے اس کا پھل صبح سویرے،

0: سامعین، آج کے پروگرام میں ہم نے سورۃ القلم کی وہ چنیدہ آیات سنی جن میں اصحاب الجنہ باغ والوں کے واقعے کا ذکر آیا ہے۔ ایسے باغ کے مالکان کی داستان جنہوں نے غرور اور بخل کی وجہ سے اپنی نعمتوں کو کھو دیا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح یہ واقعہ ہمیں سخاوت، شکر گزاری، عاجزی اور اخلاص کا سبق دیتا ہے اور یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں امتحان ہیں۔ اگر ہم شکر کریں تو یہ بڑھتی ہیں اور اگر ہم ناشکری کریں تو یہ چھن جاتی ہے۔ تو یہ قصہ تو ختم ہوا لیکن اس کا پیغام ختم نہیں ہوتا۔ ہم وقتاً فوقتاً اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ ہم اپنی صحبتوں، نیتوں اور نعمتوں کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی قسم ہم قرآن کریم کے ایک اور سبق آموز واقعہ آپ کو سنائیں گے، اصحاب القریہ کا واقعہ، پیپل آف دی ولیج۔ یہ سورہ یاسین میں اس کا ذکر آیا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ دکھائے گا کہ کس طرح اللہ کے نیک رسولوں کو جھٹلانے اور انکار کرنے کا انجام خوفناک ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے۔ کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa۔
2: ارے موسی جی، قطر کے چپے چپے پہ سنائی دیتا ہے ایک ہی ریڈیو، FM 107، دل سے دیسی، دل سے دیسی۔
3: گرمی کا سیزن اور اسپورٹس کا ایکشن،
4: لائیو اپ ڈیٹس، بگ میچز اور نان سٹاپ ایکسائٹمنٹ،
3: گیم آن،
4: والیوم اپ،
3: ایوری سنڈے اور ٹیوزڈے دوپہر ایک بجے سے
4: ود آر اسپورٹس جرنلسٹ محمد امین۔
3: سنیے سمر اسپورٹس اونلی آن ایف ایم 107، دل سے دیسی، دل سے دیسی۔ دوستوں، ٹریفک سائن کا خیال کرنے سے سڑک کی حفاظت بڑھتی ہے اور آپ اپنی منزل تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ ٹریفک سائنز کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا سڑک پر سفر کو زیادہ سیکیور اور آسان بنا دیتا ہے۔ یہ سائنز ہمیں سپیڈ، راستہ اور خطرے کے بارے میں آگاہی دیتے ہیں جو کہ ہمارے لیے فائدے مند ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان نشانیوں کا اہتمام کرتے ہیں تو نہ صرف ہم خود کو بلکہ دوسروں کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ان کا استعمال کر کے ہم اپنی منزل پر آسانی سے اور کم وقت میں پہنچ سکتے ہیں بنا کسی پریشانی کے۔ ٹریفک سائنز کا استعمال کرنا نہ صرف ہمارے سفر کو آسان بناتا ہے بلکہ یہ ہماری زندگی کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ ہر سائن کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے، جیسے کہ سپیڈ لیمٹ، نو انٹری یا پیڈسٹرین کراسنگ، جو ہمیں سڑک پر ہو رہی ہر حالات کے لیے تیار رکھتی ہے۔ اگر ہم ان سائنز کو دھیان سے دیکھیں اور ان کے مطابق چلیں تو ہم نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی خطرہ کم کر سکتے ہیں۔ یہ سفر کو نہ صرف آسان بلکہ زیادہ امن اور مشکلات سے بچانے والا بنا دیتا ہے۔ ہر ایک ٹریفک سائن کا اپنا اہم رول ہے اور اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے۔
5: ہوا کے جھونکے آج موسموں سے روٹ گئے۔
6: کچھ لوگوں کو پرانے زمانے کے گانے پسند ہے، کچھ لوگوں کو نئے زمانے کے گانے پسند ہے۔ اور کچھ لوگوں کو صرف ہٹ گانے ہی سننے ہیں۔ اسی لیے میں لے کر آیا ہوں ایک ایسا شو جہاں پر آپ کے مرضی کے گانے پلے ہوں گے، جس کا نام ہے دا ریکویسٹ شو۔ دا ریکویسٹ شو ہر شام 4 to 5 فضیل کے ساتھ، فضیل کے ساتھ سنڈے سے تھرسڈے، اونلی آن ایف ایم 107، دل سے دیسی، دل سے دیسی۔
7: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 107، دل سے دیسی۔

0: Daisy.
1: Daisy.
2: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: وقت ایک انمول خزانہ ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. گیا وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا. وقت کا ایک لمحہ ایک تولہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے، جبکہ آپ ایک لمحے کو ایک تولہ سونے کی قیمت ادا کر کے خرید نہیں سکتے. جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے، وقت ایک ہی رفتار سے رواں دواں ہے. انسان تمام چیزوں کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے، مگر وقت اور موت کو اپنی گرفت میں نہیں لے سکتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکل وقت بتائے بغیر آ جاتا ہے، لیکن یہ انسان کو بہت کچھ سکھا کر ہی جاتا ہے. یاد رکھیے کہ مشکل وقت میں دوسروں کے کام آنا بہت بڑی نیکی ہے. دنیا میں رہتے ہوئے مشکل وقت سبھی پر آتا ہے، کسی کا صبر دیکھنے کے لیے اور کسی کا ظرف دیکھنے کے لیے.
1: پیغام on FM 107.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. جمع 19 ذو الحج سن 1447 ہجری بمطابق 5 جون 2026 کی سپہر 4 بجے اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم شیخ محمد موسیٰ صاحب اور سیف الرحمن کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبھی پروگرام کے معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے، دوسرے حصے میں آج کی دعا اور دعا کے بعد جوابات کا سلسلہ شروع کیا جائے گا. ٹیلی فون نمبر جس پر آپ رابطہ ابھی قائم فرماتے ہوئے اپنے سوالات پیش فرما سکتے ہیں، نمبر ہے 443-443-77. اس نمبر پر آپ ابھی رابطہ قائم فرماتے ہوئے اپنے سوالات پیش فرما سکتے ہیں اور آج کی پہلی کال ریسیو کرتے ہیں. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب آپ کو اور دوسری شیخ صاحب کو سلام.
0: بارک اللہ فیکم. جی کیا نام بھائی آپ کا؟
1: جی شیخ صاحب میرا نام مدثر ہے.
0: مدثر صاحب
1: مدثر بات کر رہا
0: ہوں. جی مدثر بھائی کیا سوال ہے بھائی؟
1: جی جی شیخ میرے دو سوال ہے، ایک ریکویسٹ ہے اور ایک سوال ہے. پہلے یہ بتاؤ میری آواز آپ کو کلیئر آ رہی ہے؟
0: بہت کلیئر ہے، بلکہ زیادہ شور آ رہا ساتھ ہی.
1: اصل میں ہائی وے پہ ہوں اور میں نے سائڈ پر گاڑی کا کڑی کر دی، اس سے میں نے پوچھا.
0: جی جی
1: لیکن میں جلدی بتا رہا ہوں.
0: جی فرمائیے.
1: جی شیخ صاحب میرا دو سوال ہے، ایک سوال ہے اور ایک ریکویسٹ ہے. جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ نماز حالت میں ہم سجدے میں دعا مطلب اپنے رب کی ادا کر سکتے یا دعا کر سکتے ہیں دوران نماز؟ ویسے تو ہم سجدے میں کوئی بھی جائز دعا پڑھ سکتے ہیں یا مانگ سکتے ہیں اللہ سے، لیکن میں دوران نماز ادا کی بات کر رہا ہوں.
0: فرض
1: نماز کی
0: کس نماز کی
1: مطلب فرض مطلب میں فرض نماز کی بات کر رہا ہوں، جس طرح یہ ابھی عصر کی 4 رکعت ہے، اس کے نماز حالت میں میں دعا پڑھ سکتا ہوں یا یہ جائز ہے دوران نماز؟ کوئی بھی جائز دعا کی میں بات کر رہا ہوں.
0: جی جی انشاءاللہ.
1: اور دوسرا جی جی اور دوسرا جو میرا سوال ہے وہ ریکویسٹ ہے، میرا ایک بانجا ہے، 3 دن بعد اس کا دل کا آپریشن ہے، تو اس کے لیے آپ دونوں بھائیوں سے اور تمام سننے والوں سے دعا کی درخواست.
0: اللہ تعالیٰ آپ کے بھانجے کو اور تمام مریضوں کو مکمل شفا عطا فرمائے، ان کا کامیاب علاج ہو اور شفا ان عاجل و کامل ان شاء اللہ تعالیٰ، اور ہو الشافی، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمانے والا ہے. نسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی ابن اختک. بہت شکریہ ہمارے محترم مدثر بھائی.
1: جی
0: آپ کی جو جہاں تک سجدے میں دعا بات ہے، اللہ کے رسول نے اس کو بہت اوپن کیا ہے. اس میں آپ سجدے میں، سجدہ وہ مقام ہے، سات مقامات ہیں نماز میں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں، ان میں سجدہ ہے. اور سجدے میں اللہ کے رسول نے جب فرمایا کہ سب سے قریب بندہ اپنے رب کے نزدیک ہوتا ہے تو وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس لیے وہاں دعائیں آپ نے خود فرمایا کہ دعائیں مانگو، تو جتنی بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگنی چاہیے. اور عام طور پہ جب ہم فرض نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، باجماعت نماز پڑھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ امام صاحب کو سارے مقتدیوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، تو وہ لمبا سجدہ نہیں کرتے. اس لیے اب ظاہر ہے کہ اس دوران میں آپ 3 مرتبہ سبحان ربی العلیٰ تو پڑھیں گے، اس کے بعد کتنی آپ کے پاس گنجائش ہے وہ آپ اس کے مطابق اپنی دعا پڑھ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پہ جو دعا مانگا، کثرت سے جو دعا مانگتے تھے، تو اللہم اغفر لی دقہ ہو جلہ ہو، یہ جو جس میں آتا ہے نا، یہ دعا مانگے کرتے تھے. لیکن آپ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں، اللہ اور اپنے بچے بھانجے کی شفا کے لیے بھی مانگ سکتے ہیں، اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں، کچھ اس میں خلاف ہے. لیکن راجح قول جس کو ہمارے مولانا محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بہت زور دے کے کہا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو دعا عربی میں نہیں آتی تو آپ اردو اپنی مادری زبان میں بھی مانگیں، اللہ تعالیٰ کو ساری زبانیں آتی ہیں.
1: بہت شکریہ شیخ. بس میرے دو سوال ہیں، انشاءاللہ باقی لوگ
0: بہت شکریہ آپ کا مدثر بھائی.
1: بہت شکریہ. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سمعین یہ تھی آج کی پہلی کال, اس کے بعد اگر دوسری کال آ جائے تو اچھا ہے. اس وقت نہیں آ رہی, نمبر ہے 443-443-77, اس پر ہم آپ کی کال ریسیو کر سکتے ہیں اور سوالات وصول کر سکتے ہیں. اور ایک اور کال آ گئی الحمدللہ. السلام علیکم.
2: جی وعلیکم السلام, میرا نام
0: مدثر
2: ریحان ہے اور میں آپ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے امی جان کے لیے دعا کروانا چاہ رہے ہیں.
0: اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ, کیا ہو گیا, صحت خراب ہو گیا والدہ کی؟
2: صحت کے حوالے سے میری امی جان کو

0: بدبو پھیلی ہوئی تھی. جبکہ مسلمان جس طرح ذبح کرتے ہیں, اللہ کے رسول نے جس طرح ہمیں سکھایا کہ اس میں زیادہ سے زیادہ خون نکال دیتے ہیں, نکل جاتا ہے
1: جیسے وہ جتنا تڑپے گا اتنا نکل جائے گا نا.
0: بالکل ہے, تو اس نکل جانے سے پھر وہ بالکل جو گوشت آپ کے پاس ہوتا ہے اس میں کوئی بدبو نہیں ہوتی, کوئی یعنی سر نہیں ہوتی. الحمد للہ,
1: بس اتنا سا بات. شکریہ سر, بہت مہربانی,
0: بہت شکریہ آپ کا بھائی,
1: بہت شکریہ جی. اللہ حافظ,
0: فی اللہ ریاض. اور سمیر پروگرام ہے نور اسلام, اور ٹیلی فون نمبر 4434377 پر ہم آپ سامعین کے سوالات وصول کر رہے ہیں, اور چند ایک مزید سوالات لینے کے بعد پھر ہم انشاءاللہ جوابات کے سلسلے شروع کریں گے, اور محترم شیخ محمد موسیٰ صاحب آپ سامعین کے سوالوں کے جواب عطا فرمائیں گے. ٹیلی فون نمبر 4434377 یعنی دو دفعہ چار چار, پھر تین, پھر چار چار, پھر تین, پھر سات سات. اگر ابھی کال آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر ہم تھوڑا سا آگے چل جائیں گے تاکہ ہمیں پھر بعد میں اپنا وقت جو ہے اس کی بچت ہو سکے. اور اس وقت چونکہ کال نہیں آ رہی ہے تو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ آج کی دعا کی طرف آ جاتے ہیں. اور دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بہت پیاری دعا سکھائی ہے, اچھا کال آ گئی وہ لے لیتے پھر دعا کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
2: ہیلو
0: جی بھائی, السلام علیکم.
2: جی وعلیکم السلام.
0: کیا نام بھائی آپ کا؟
2: مزمل تھرڈ بات کر رہا ہوں.
0: خوش آمدید مزمل جی.
2: سر یہ بتائیں, یہ جو جنازے کے بعد کی جو دعا ہوتی ہے
0: جی,
2: اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں, صحیح ہے یا غلط ہے؟
0: جنازے کے بعد جو جنازہ پڑھا, سلام پھیرا, پھر دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ جنازے میں دعا مانگتے تھے اور اس کے بعد پھر تدفین کے بعد قبر پر دعا مانگتے تھے. یہ دو مقامات ہیں تدفین کے حوالے سے دعا مانگنے کے. لیکن جنازہ پڑھایا اس کے بعد پھر سلام پھیرا, سلام پھیر کے پھر دعا مانگنے شروع, تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. بہت شکریہ مزمل بھائی. بلکہ اس میں ایک جملہ یاد آ گیا مولانا کا رحمہ اللہ, کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ایک طریقہ اختیار کر لیا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھ کے سارے مراحل سے مکمل ہو کے سلام پھیر کے واپس آ جاتے ہیں اور پھر ہم دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں, تو کہتے ہیں یہ آپ کی تو حالت ایسی ہے کہ آپ کسی شخصیت کے پاس, کسی سربراہ کے پاس, کسی ایسے فرد کے پاس جس کے جو آپ کے مسائل کو حل کر سکتا ہے, آپ اس کے ساتھ پاس گئے, بیٹھے, باتیں کی, ادھر ادھر کی باتیں کر کے, جب آپ سلام کر کے باہر آ گئے گھر سے, اب گھر کے باہر دروازے میں کھڑے ہو گئے, چوئی صاحب وہ میرا فلاں کام بھی رہ گیا تھا وہ بھی حل کرنا ہے, اب وہاں بیٹھ کے آپ دعائیں مانگ رہے ہیں. دعائیں مانگنے کا جو مقام ہے وہ نماز کے اندر ہے, نماز کے دوران ہے. نماز میں تشہد میں دعائیں مانگے, سجدے میں دعائیں مانگے, اور نماز جنازہ میں, جنازے کے آخر میں درود کے بعد آپ اللہ کے رسول لمبی دعائیں بھی مانگی ہیں, مختصر دعائیں مانگی, وہ دعا ہے. لیکن بعد میں چونکہ ایک عادت بنا لی ہے کہ ہم نے سلام پھیرنے کے بعد ایک دعا مانگنی, تو یہ بھی شروع کر دیا گیا ہے. اس کے اللہ کے رسول نے ہمیں یہ طریقہ نہیں سکھایا. بہرحال جن لوگوں نے اس میں کوئی اجتہاد کیا ہے تو وہ اجتہاد, اس کی وجہ کیا ہے وہ وہی جانتے ہوں گے, اللہ بہتر جانتا ہے. اور مزید اب کال اس وقت نہیں ہے تو ہم آتے ہیں آج کی دعا کی طرف. اور آج کے دور, چونکہ دنیا میں, آج کل کی دنیا میں بھی اور ہر دور میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ مسائل ہوتے ہیں, مشکلات ہوتی ہیں, انسان کو غم بھی آتے ہیں, دکھ بھی ہوتے ہیں, کبھی کچھ سے پریشانیاں, کچھ غم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت شدید ہوتے ہیں. اور جب شدید دکھ ہو اور شدید غم ہو اور شدید پریشانی ہو تو اس کو کہتے ہیں حالت کرب. ویسے کرب کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں لیکن عربی میں جب کوئی بہت ہی شدید پریشانی لاحق ہو اور بہت زیادہ غم لاحق ہو اور مسئلہ ہے وہ تنگ کیے جا رہا ہو, حل نہیں ہو رہا ہے, تو ایسے میں کہتے ہیں کہ یہ کرب کا شکار ہے. تو ویسے تو ہم عام طور پہ یہ مانگتے ہیں کہ اللہم فرج ہم المحمومین و نفذ کرب المکروبین, یہ بھی دعا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا آج کے اس حلقے میں ہم پیش کر رہے ہیں, بلکہ اس کا ایک حصہ پیش کریں گے, پوری دعا یاد کرنا مشکل ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہم رحمتک ارجو, اے اللہ میں تیری رحمت چاہتا ہوں. تیری رحمت خواتین کی طرف سے ہے تو وہ میں تیری رحمت چاہتی ہوں. اللہم رحمتک ارجو. دعا کیا ہے؟ فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین. مجھے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی میری اپنی ذات کے حوالے نہ کرنا, میں تو برباد ہو جاؤں گا. واصلح لی شانی کلہو, اور میرے تمام معاملات ٹھیک کر دے, دنیا کے, آخرت کے, گھر کے, بچوں کے, کاروبار کے, تعلیم کے, جتنے بھی ہیں, صحت کے, بیماری, ہر طرح کے مسائل, ہر پہلو سے میرے جتنے معاملات ہیں, یا اللہ تو ٹھیک کر دے. لا الہ الا انت, کہ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے, تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. تو ہم آج کے پہلے حصہ بس اسی حد تک رکتے ہیں کہ اللہم رحمتک ارجو. عام طور پر عربی زبان میں فعل پہلے آتا ہے اور مفعول بعد میں آتا ہے, لیکن یہاں پر رحمتک پہلے مانگ, رحمت مانگ رہی ہے, اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں ارجو, اس کا ذکر بعد میں آ رہا ہے, فعل بعد میں آ رہا ہے. اس کی اہمیت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ مجھے جو چیز شدت سے مطلوب ہے وہ تیری رحمت ہے, کسی اور کی رحمت نہیں, کسی اور کے کچھ نہیں, بس تیری رحمت. اس میں توحید بھی آ جاتی ہے اور اس میں شدت کی جو طلب ہے, جس چیز کی ڈیمانڈ ہے, وہ بھی آ جاتی ہے کہ وہ زبان پر پہلے آئے, اللہم رحمتک ارجو. اور جس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت مل گئی اس کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں, اور جو اس رحمت سے دور کر دیا گیا وہ پھر مسائل ہی مسائل کا شکار ہوتا ہے. تو اتنا اسی حد تک رکھتے ہیں ہم, اللہم رحمتک ارجو. اللہم رحمتک ارجو, یہ ہماری آج کی دعا یہیں پر رکھتے ہیں. اس کے بعد اگلا حصہ ایک اور, اس میں جو ویسے میں نے پوری دعا پڑھ دی ہے, لیکن اس کا اگلا حصہ ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے پیش کر لیں گے, اور چند ایک پروگراموں میں یہ دعا مکمل کر لیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھنے, یاد کرنے, یاد رکھنے اور پھر دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. شیخ صاحب, اللہم رحمتک ارجو, اس حوالے سے کوئی اور نقطہ یا کوئی بیان آپ فرمانا چاہیں گے؟
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاکم اللہ خیر شیخ محترم, جیسے آپ نے بھی وضاحت فرما کر اس کا ذکر کیا ہے. دیکھیے شیخ, دعا مختصر ہے, الفاظ کم ہے, لیکن بہت عظیم ہے شیخ. اس میں کئی عظیم معانی ہے شیخ, امید اور اللہ کے سامنے سر تسلیمی جگانا شیخ محترم, التجا اور مانگنا اور توحید پر اقرار کرنا, جس کو آپ نے آج لطف فرما کر ذکر کیا شیخ محترم, اس میں امید ہے اور التجا ہے اور تسلیم ہے. توحید پر اقرار کرنا جو ہے آخری عبارت ہے اس دعا میں شیخ محترم. ہم یا اللہ, جیسے آپ نے فرمایا, آپ کی امید کی آپ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں ہم, یا آپ کی امید کا رحمت, آپ کی رحمت کا امید رکھتا ہوں میں, مفرد ہے. اور رحمہ, مہربانی کا جو یہاں لفظ ہے, اس کو پہلے لایا گیا تاکہ تخصیص کا افادہ ہو جائے, تنہا اور فقط آپ کی جو مہربانی ہے اسی کی امید رکھتا ہوں میں. اور کیوں نہیں رکھیں گے شیخ محترم؟ یہ امید نہ رکھنا, خدا نہ خواستہ نہ امید ہونا, تو یہ کافروں کی صفت ہے شیخ. اسم الروح اللہ الا القوم الكافرون. اور شیخ محترم کیوں نہیں رکھیں گے امید اس سے, درحال کہ وہ ہمارے اوپر, ہماری جو مائیں ہیں اس سے بھی زیادہ مہربان ہیں. تو بالکل رکھنا چاہیے, فرض ہے. اور نہیں رکھنا جو ہے خطرناک ہے, خدا نہ خواستہ اس سے خدشہ انسان کو شیخ محترم, اور ڈر لاحق ہوتا ہے شیخ اس کو ترک کرنے کی وجہ سے.
0: بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیرن. اور سامعین, گزشتہ حلقہ ہمارا, چونکہ جمعہ کے دن عید کی چھٹیاں تھیں, تو اس بنا پر نور اسلام نشر نہیں ہوا. اس سے پہلے, عید سے پہلے جو ہم نے نور اسلام کا حلقہ پیش کیا تھا, اس کے آخر میں ایک سوال ہمارے سامنے کا بچ گیا تھا, شاید حامد صاحب ان کا نام تھا, حامد صاحب کا ایک سوال بچ گیا تھا, اور وہ ان کی والدہ سے متعلق تھا کہ کچھ لوگ آئے, ڈاکو آئے, اور انہوں نے گھر پہ حملہ کیا اور ان کی والدہ کو شہید کر دیا, یا یوں کہیے کہ ان کی جان لے لی. اب جو لفظ ہم نے استعمال کیا ہے شہید, کہ وہ شہید ہیں, تو یہی سوال پوچھنا چاہتے ہیں محترم حامد بھائی, کہ کیا اس طرح کوئی فرد اگر اس کو اپنے گھر میں کوئی آ کے قتل کر دیتا ہے, تو کیا وہ شہید کہلاتا ہے, کہلاتی ہے یا نہیں؟
3: شیخ محترم, شہید تو ہے, سارے علماء اس پر متفق ہیں شیخ محترم کی شہید ہے, لیکن کیا تنہا آخرت میں بین معنی کہ درجہ منزلت اور مقام اور اجر اور ثواب کے حساب اور لحاظ سے, یعنی دنیا میں بھی شہیدوں کے جو خاص احکام ہیں وہ بھی اس پر منطبق ہیں. تو جمہور علماء کرام تو یہی فرماتے ہیں شیخ محترم کہ نہیں, تنہا آخرت میں اس کو اجر دیا جائے گا, شہادت کی جو منزلت ہے اور مکانت ہے اس حساب سے, اور اس کو شہیدوں میں حساب کیا جائے گا. لیکن کچھ علماء کرام, یہ حنفی مذہب کے علماء ہیں شیخ محترم, اور ایک روایت حنبلی مذہب میں بھی ہے, اس کو دنیاوی شہید بھی قرار دیتے ہیں. اگر مظلوم قتل کیا گیا ہو اس کو جان بوجھ کر, اور اس نے کچھ ایسا نہیں کیا ہو جس کی وجہ سے اس کا خون, اس کا قتل کرنا جائز ہو گیا ہو اسلامی لحاظ سے. ہمارے ہاں شیخ عجیب عجیب باتوں پر قتل کرتے ہیں, وہ نہیں, اسلامی لحاظ سے اسلام نے جس چیزوں پر مسلمان معصوم مسلمان کے قتل کرنے کو قرار دیا ہو, جائز قرار دیا ہے, اس میں کوئی بھی چیز پیش نہیں آئی ہو تو یہ معصوم ہو, اور اٹھ کر کسی نے ظلمن اس کو قتل کر دیا ہو, تو یہ علماء کرام جو ہیں اس کے قائل کہ یہ بھی شہید ہے. سارے وہ احکام احناف اور ایک روایت حنبلی مذہب میں اس پر منطبق ہے.
0: اور اس میں یہاں پر تو ان کی والدہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کو آ کے شہید,
3: بالکل بالکل شیخ,
0: اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی یاد آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من مات دون مالہ فہو شہید ومن مات دون عرضہ فہو شہید, اپنی عصمت کی حفاظت کے اس میں اگر کوئی لڑائی کرنی پڑتی ہے اس پہ وہ شہید قتل ہو جاتی ہے یا ہو جاتا ہے تو وہ بھی شہید ہے, اور اپنے مال کی حفاظت کے لیے دشمن یا ڈاکو مال لینا چاہتے ہیں اور اس مال کو بچانے کے لیے اگر وہ اس عمل میں شہید قتل ہو جاتی تو وہ بھی شہید ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائے, انشاءاللہ وہ شہید ہیں, اور اس طرح ان کے سارے گناہوں کی بخشش ہو جائے انشاءاللہ, اور قیامت کے روز وہ جنت پہ ہوں اور جنت کی نعمتوں سے مستفید ہوں. آج کے پروگرام حلقے میں جو ہم نے کال کی ہیں, مدثر بھائی کا سوال تھا کہ نماز کی حالت میں خاص طور پہ سجدے میں دعا کے فرضوں کی, یعنی فرض نماز میں سجدے کی حالت سجدہ میں دعا مانگنے کے بارے پوچھا تھا کہ کیا جائز ہے یا نہیں.
3: بالکل شیخ محترم, جائز ہے بلکہ مطلوب ہے شیخ محترم, جیسے آپ نے بھی لطف فرما کر ہمارے سامعین کرام سے اس کا ذکر کیا, کیونکہ حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں شیخ, فاجتہدوا فیہ من الدعاء, تنہا دعا کرنا بھی نہیں بلکہ اس میں زیادہ کوشش بھی کرنی چاہیے ہمیں. یہ شیخ محترم مطلق دعا جو معصور اور غیر معصور دونوں اس میں آتے ہیں شیخ محترم, یعنی مسنون دعائیں جو حدیث میں ثابت ہیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے, وہ بھی, اور اس کے علاوہ باقی دعائیں بھی. دو جگہوں میں شیخ محترم نماز میں دعا مطلق ہے, ایک یہاں اس جگہ میں اور ایک سلام سے پہلے آخری القاعدہ الاخیرہ میں تشہد کے بعد. تو شیخ محترم بلکہ دعا قبول, جیسے آپ نے بھی فرمایا, دعا قبول ہونے کے لیے ایک بہترین سنہری فرصت ہے یہ شیخ محترم, یہ کرنا چاہیے, دنیا اور آخرت کی ضرورت ہے شیخ محترم. اور جیسے آپ نے یہ بھی ذکر فرمایا سامعین کرام سے کہ اگر آپ کو عربی نہیں آتی ہو تو آپ اپنی زبان میں کر, بلکہ شیخ محترم اپنی زبان میں دعا کرنی چاہیے کیونکہ جس کو عربی نہیں آتی ہے, تاکہ اس کو یہ پتہ, تو دعا کر رہا ہے نا شیخ, اس کو تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں, مجھے ضرورت کس چیز کی ہے اور میں مانگ کیا رہا ہوں اللہ سے, اور مجھے مانگنا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. یہی فتویٰ شیخ آپ نے تو شیخ مفتی اسحاق صاحب کا ذکر فرمایا, یہاں شبکہ اسلامیہ والوں نے بھی یہ فتویٰ جو ہے ان لوگوں کا بھی یہی ہے شیخ کے, یہ کہا ہے ان لوگوں نے بھی کہ غیر عربی میں بھی اور زبانوں میں بھی آدمی دعا مانگ سکتا ہے, مانگ سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سجدہ میں.
0: جزاک اللہ خیر ماشاء اللہ, اور اس میں اس کی تائید ہو گئی. اس کے بعد ہمارے مدثر بھائی نے اپنے بھانجے کے دل کے آپریشن کے حوالے سے دعا کے لیے کہا تھا, تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں اور ہمارے سامعین کی دعائیں سب کی ان کے لیے ہیں. اسی طرح مدثر ریحان صاحب نے اپنی والدہ کے لیے دعا کی اپیل کی کہ وہ بیمار ہیں یا اس کے بعد پرویز صاحب کا سوال, وہ ان کی کال کٹ گئی تھی وہ آئے نہیں, گلزار حسین بٹ صاحب کا سوال آیا اور وہ جانور کو ذبح کرنے کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ جو ذبح کیا جاتا ہے جانور تو اس کی جو پچھلا حصہ ہے گردن کا, جسے جہاں کر کہا جاتا ہے کہ حرام مغز ہوتا ہے

0: ان کا الفاظ یہ تھے کہ اگر اسے چھری لگ جائے تو کہتے ہیں لوگ کہ یہ حرام ہو گیا، کیا ایسا صحیح ہے؟
1: بالکل نہیں ہے صحیح شیخ محترم، اور آپ نے بھی جواب دیا اس کا ہمارے گلزار بھائی کو اور سامعین کرام کو. بلکہ شیخ محترم اگر ایک دم گردن کو پورا دور کر دیا، کٹ کر دیا بھی ایسے نہیں ہے شیخ محترم کہ خدا نخواستہ یہ ذبیحہ جو ہے جس چیز کو ذبح کیا ہم نے اس کا گوشت حرام ہو جائے گا، مکروہ ہے، مطلب ایک نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو. کیوں کیا اس نے؟ کیونکہ شیخ محترم اسلام شفقت کا دین ہے شیخ محترم، اللہ نے لطف فرما کر ہمارے لیے یہ جائز فرمایا اس چیز کو کھانا، اس کو کھانے کے لیے ذبح کرنا، اور ذبح کرنا میں اس نے کچھ محدود چیز ہے جو ہے اس کو متعین فرما کر حکم دیا اس کو کٹ کر لو. ابھی اسے آگے آپ کریں گے بغیر کسی ضرورت کی تو کیوں کریں گے؟ تو اس میں شیخ محترم وہ حیوان کے لیے، جانور کے لیے ایک قسم عذاب اور مزید تکلیف بھی ہے نا شیخ محترم بغیر ضرورت کی، اور اسلام نے اس سے تو ہمیں منع فرمایا ہے شیخ محترم. فَإِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُحِدَّ شَفْرَتَهُ وَلْيُرْحِ ذَبِيحَتَهُ. تو شیخ محترم اس لیے بھی اچھا نہیں ہے، اور جیسے جو وجہ آپ نے فرمایا وہ بھی ہے کہ جان اور روح نکلنے سے پہلے آپ یہ کریں گے اس کو کٹ کر کے جلدی، جیسے میرے خیال میں ہمارے گلزار بھائی نے بھی اس کا ذکر کیا. ہاں سوال تو اسی کا، مطلب اس کا یہ تھا کہ جلدی اس کو اس کا روح جلدی نکالنے کے لیے، تو اس کا شیخ ایک اثر جو نہیں کرنا چاہیے آدمی کو، اس پر برا یہ بھی پڑ سکتا ہے شیخ محترم کہ جو مسفوح، جو بہنے والا خون دم مسفوح وہ شاید پورے طرح سے وہ نہ نکل جائے جس کا نکلنا ضروری ہے. جب سے آپ نے عملی طور پر شیخ محترم دیکھ کر ذکر بھی فرمایا کہ یہ تو شیخ علیم تبارک و تعالیٰ نے اس کو مشروع فرما کر ہمیں اس کا حکم دیا جس کو سب کچھ پتہ ہے، ہر چیز پر علم رکھتا ہے. اور عملی طور پر آپ نے فرمایا کہ کسی ہمارے غیر مسلم بھائیوں میں سے کسی نے شاید، کیونکہ ان لوگوں کا تو اپنا طریقہ ہے نا شیخ، ایسے نہیں کرتے ہیں،
0: جھٹکا دے کے ختم کر دیتے
1: ہیں، ایسے کرتے ہیں یا
0: تو اس کی وجہ سے خون اندر رہ جاتا ہے،
1: اندر ہی رہ جاتا ہے.
0: ہمارے ایسی پروگرام نور اسلام میں تشریف لاتے تھے محترم رحمہ اللہ محمد عرفان شمسی صاحب، انہوں نے بتایا تھا کہ کیونکہ وہ انڈیا کے تھے اور اپنے حوالے وہاں سے علاقوں کے بارے میں، کہ جس بازار میں کسی قصاب کے پاس جھٹکے والا گوشت پڑا ہو نا تو پورے بازار میں بدبو بھری ہوتی تھی اس ایک جانور کی وجہ سے. قصاب میں اور بھی گوشت ہوتا ہے لیکن نہیں، وہ جو ایک جانور جس کا خون اس کے جسم کے اندر رہ گیا اس کی وجہ سے پورے بازار میں سخت بدبو پھیلی
1: بدبو. اور شیخ محترم غالباً شیخ اس کے وجہ سے یہ دم مسفوع یا جو جس خون کو بہنا تھا اور نکلنا تھا وہ نہیں نکل رہا ہو، اس کی وجہ سے شیخ خون کا یہ گوشت کا جو رنگ ہوتا ہے نا شیخ وہ بھی مختلف ہوتا ہے اور سبحان اللہ دیکھ کر آدمی کو سیاہی اس میں پیدا ہو جاتی ہے. بالکل شیخ محترم جیسے آپ نے فرمایا، تو فقط اس لحاظ سے شیخ محترم کہ خدا نخواستہ ایسے نہ ہو کہ وہ جس خون کو نکلنا تھا اس کی وجہ سے گردن کٹ کرنے کی وجہ سے یا حرام مس تک پہنچنے کی وجہ سے اس میں کچھ رکاوٹ پیدا نہ ہو جائے، تو اس کو نہیں کرنا چاہیے. بہرحال گوشت حلال ہیں،
0: اور ویسے بھی اگر کوئی انسان ذبح کرتا ہے جانور تو وہ جان بوجھ کے نہیں کرتا، کبھی غلطی سے ہو جاتا ہے کہ دھوپ زیادہ لگ گیا تو وہ کٹ گیا، او نہیں کٹ گیا تو اب تمہارا یہ جانور حرام ہو گیا. نہیں، حرام نہیں ہوگا، وہ جانور بالکل جائز ہے، بس اس کا خون اچھی طرح سے یہ جتنا نکل گیا نکل سکتا ہے یا نکال سکتے وہ نکل جائے تو اس کے بعد جانور حرام نہیں ہوا، جانور بالکل حلال ہے. لیکن اور زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ اگر اس کا یہ حصہ باقی رہتا ہے تاکہ زیادہ خون نکل جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی سنت پر عمل ہو جائے. مزمل بٹ صاحب کا سوال، اس کے بعد اگر ہمارے سامعین میں سے کوئی اور صاحب سوال پوچھنا چاہیں تو گنجائش ہوگی، وہ اپنا سوال کے لیے رابطہ قائم فرما سکتے ہیں، جبکہ مولانا صاحب ہم جواب لیں گے اس سوال کا کہ جنازے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جو دعا مانگتے ہیں اس کی کیا یہ حقیقت صحیح ہے یا نہیں؟
1: بالکل نہیں کرنی چاہیے شیخ محترم، عبادات جو ہیں یہ توقیفی ہے، مطلب وہی کریں گے اور وہی کریں گے اور ویسی کریں گے جو اور جہاں اور جیسے ہمیں حکم دیا گیا ہے اور ثابت ہے اور شریعت میں اس کی دلیل ہو. اور اس کی دلیل جیسے آپ نے بھی فرمایا، یہاں تو دو جگہوں میں دعا میت کے لیے ثابت ہے, خاص طور پر شیخ جماعی طور پر. چلو اگر افراد طور پر کبھی کبھی سنت سمجھ کر نہیں, کبھی کبھی ایسے کسی نے کر لی دعا تو چلو, لیکن انفراد اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کر اور وہ بھی ایک معمول بن گیا ہو, بلکہ ایک لازمی چیز بن گئی ہو, نہیں کہ آپ نے تو لوگ اس کو
0: تو دعا نہیں مانگی.
1: ہاں دعا نہیں مانگی, بالکل شیخ محترم, تو پھر تو کلیئر بات ہے کہ خدا نخواستہ بدعت ہی میں شامل ہے, اور کل بدعت ضلال ہے. شیخ محترم اس سے خودداری کرنی چاہیے. یہی فتویٰ شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ نے بھی یہی فرمایا ہے اس کے بارے میں. تو نماز جنازہ میں چار تکبیریں ہیں, تیس تکبیر کے بعد ہم دعا کرتے ہیں میت کے لیے, اور پھر جیسے آپ نے فرمایا دفن ہونے کے ڈائریکٹ بعد اسألوا لأخيكم تثبيت فإنه الآن يسأل أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
0: اور مولانا اس میں نا ایک وجہ جب ایسے سوچیں کہ کیا وجہ کی کیوں دعائیں, بالعموم نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ اپنی زبان میں مانگتے ہیں. مولوی صاحب نے یا اللہ اس کی مرفت فرما دے, اس کو جنت میں اعلیٰ جگہ دے دے, اور دعائیں مانگتے ہیں. ہو سکتا ہے دوسری عربی بھی کچھ مانگتے ہوں, لیکن عربی کے ساتھ یہ زیادہ اپنی زبان میں, اور شاید ان کے ذہن میں یہ ہو کہ نہیں جب نماز جنازہ پڑھ رہے ہوں نماز کی حالت میں تو وہاں پھر بس عربی میں ہی پڑھنی, تو وہاں تو کم تھی تھوڑی تھی, دو دعائیں عام طور پہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اسلام پھیر لیتے تو اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں, اور اب تسلی نہیں ہوئی تو اب جس کے میت ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ میرے جانے والے کے لیے بہت زیادہ دعائیں مانگی جائیں, تو پھر وہ ایک سلسلہ شروع کر دیا گیا. ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح بنی ہو بات.
1: لیکن شیخ محترم جیسے اس دن بھی آپ نے میرے خیال میں عید سے جو پہلا پروگرام ہوا تھا ہمارا آخری عید سے پہلے, آپ نے اس میں ذکر فرمایا تھا عرفہ کا جو پروگرام ہوا تھا, اس میں آپ نے شیخ ذکر فرمایا تھا نا کہ کبھی کبھی مختصر دعا, لیکن کافی اور تفصیلی اور مفصل دعا اسے بہتر رہے گی. اسے آپ نے ذکر فرمایا تھا اللہم ربنا کا اور عافیت طلب کرنے کا, تو ایک بات تو یہ ہے شیخ محترم. دوسری بات یہ ہے کہ شیخ محترم اس میں ایک اور محظور شرعی بھی اس میں یہ ہے نا شیخ, متصور ہے بلکہ یہ چیز واقع ہوتی ہے نا شیخ, اس میں تاخیر التدفین بھی ہے نا شیخ, تاخیر التدفین بھی. ابھی تو جلدی اس کو پہنچا کر دفنانا ہے ہمیں, لیکن اس دعا میں مشغول ہو کر, اور جیسے آپ فرماتے شاید بہت زیادہ یہاں لمبی دعا بھی یہ لوگ کرتے ہوں, تو بالکل شیخ محترم نہیں کرنی چاہیے.
0: اور ویسے لمبی دعائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہاں قبر پر کھڑے ہو کے آپ نے ایک صحابی کی لمبی دعا کی ان کے لیے, وہ آپ کا معمول نہیں تھا.
1: معمول نہیں تھا,
0: معمول یہ تھا کہ مختصر دعا مانگتے تھے, لیکن ایک صحابی ان کا شاید سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ان کے لیے آپ نے بہت لمبی دعا مانگی تھی, اور صحابہ نے بعض پوچھا بھی کہ یا رسول اللہ, حالانکہ سعد ابن عبادہ وہ صحابی جن کے جنازے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہوئے, اور ان کے جنازے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تدفین کے بعد ان کی قبر مسلسل دعا مانگ رہے ہیں, اور فرماتے کیا ہے کہ ان کی قبر نے ان کو بھیجنا شروع کر دیا تھا, اگر میں یہ دعا نہ مانگتا تو ان کی قبر ان کو اور زیادہ بھیج دیتی, تو میں نے دعا مانگنے کے نتیجے میں قبر نے اس کو بھیجنے کی شدت جو وہ کم کر دی. یا رسول اللہ ایسا کیا مسئلہ ہو گیا ان کے ساتھ, کیا یہ اپنی اہلیہ کے ساتھ سخت زبان استعمال کرتے تھے, اس بنا پر ان کو قبر نے جاتے ہی بھیجنا شروع کر دیا. حالانکہ عظیم صحابی جن کے لیے دو روایتیں بہت, اور وہ دونوں صحیح, ایک یہ کہ 70,000 فرشتے شریک ہوئے, اور دوسرا یہ کہ رحمان کا عرش ہل گیا تھا جب ان کی وفات ہوئی, یہ دونوں احادیث میں موجود ہیں.
1: سعد بن معاذ تھا شیخ,
0: سعد بن معاذ
1: رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ, سعد بن معاذ تھا میرے خیال میں شیخ.
0: تو اب ان کے ساتھ یعنی ایک طرف یہ معاملہ آ رہا ہے, اور دوسرے ساتھ یہ بھی آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ چونکہ ان کی یہ جو غلطی تھی اپنی اہلیہ کے ساتھ سخت زبان استعمال کرنا, اس کے حوالے سے ان کو یہ سزا ملنا شروع ہو گئی تھی. تو ایک صحابی کے حوالے سے تو جب عمل آ جاتا ہے اور اللہ کے رسول ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ, تو ہمارے معاشرے میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اس طرف پھر توجہ دینے اور توجہ دلانے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ دیکھو یہ اتنے عظیم صحابی ہونے کے باوجود اللہ کے رسول نے یا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے ساتھ یہ رویہ ہو رہا تھا, یہ معاملہ ہو رہا تھا, تو ہم کس کھیت کی موری ہیں کہ ہم صرف کلمہ پڑھ کے کہیں کہ جی او جی بس اللہ کے رسول آئیں گے, ہم بخشائیں بخشش ہماری ہو جائے گی.
1: اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائے شیخ محترم. بالکل یہ شیخ جرت ہے, عجیب جرت ہے شیخ, جس سے آدمی کو میرے خیال میں شیخ بہت بہت خطرناک جرت ہے, ڈرنا چاہیے آدمی کو شیخ محترم.
0: چلیے
1: ایک روایت اور بھی ہے نا شیخ محترم اسی صحابی کے بارے میں, کہ اسی ضمۃ القبر کے بارے میں, کہ ان للقبر لضمۃ لو نجا منها احد لنجا منها سعد. اسی صحابی کی اس میں بھی شیخ مکانت اور منزلت جو ہے اس سے بھی ثابت ہو جاتی ہے نا شیخ محترم, کہ کتنے بڑے. اور
0: یعنی ہر فرد ہے جو جب دنیا سے جائے گا تو ہر مسلمان اس کو قبر اس کو بھیجتی ہے, اس کی کسی نہ کسی عمل کے حوالے. تو اس میں وہ ایک دور عظیم دور تھا جس میں اللہ کے رسول خود جنازے میں شریک ہوتے ہوئے اپنی دعا مانگ لی, ان کا تو مسئلہ حل ہو گیا. ہمارے ساتھ جو ہمیں اپنے دعاؤں میں اور زیادہ ہمیں احتیاط کی ضرورت ہوگی کہ ہم ہمارے ساتھ ایسا انجام نہ ہو کہ ہم اس سے بچ ہی نہ پائیں, نکل نہ پائیں, اور اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا زیادہ ناراض ہو کہ سزا دے رہا ہو اور ہم کہیں ارے وہ میں تو یہ سمجھ اس کو بہت ہی معمولی حصہ چیز سمجھتا تھا, میں نے تو یہ معمول کی بات تھی, اس میں ایسی کہ اتنی بڑی سزا کیوں مل جا رہی کہ پسلیاں ادھر ہو جائیں اور اتنے بھیج دیے جائیں.
1: یہ تو مصیبت ہے شیخ محترم. وہ حدیث عذاب القبر میں جو بات آئی ہے نا شیخ محترم, اس میں بھی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے آپ نے لطف فرما کر اس کا ذکر کیا, اس نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر. ایسی سمجھتے تھے وہ لوگ اس کو, چھوٹی سی بات یا چھوٹی سی چیز, معمولی سی بات, تو اس کی وجہ سے
0: پیشاب کے چیٹوں سے نمٹتے تھے اور غیبت
1: چغل خوری.
0: چغلی اور غیبت شاید ایک ہی لفظ
1: شیخ محترم. غیبت جو ہے وہ ذرا عام ہے.
0: اچھا
1: وہ ذرا عام ہے شیخ محترم, کیونکہ ذکر کا اخاک بما یکرہ, اس میں چغل خوری بھی کبھی کبھی جو کرتا ہے غیبت, نیت یہی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو اپنا آپس میں لڑا کر اور خفا کر کے, اور کبھی کبھی یہ چیز نہیں ہوتی ہے, تو تھوڑا سا عام ہے, وہ تھوڑی سی عام چیز ہے. ہاں شیخ محترم.
0: اور یہ پھر نہیں, میں تو یہ سر غیبت عربی کا لفظ ہے اور چغلی ہماری زبان کا لفظ ہے. اور
1: اس میں شیخ محترم میرے خیال میں نہیں جانتا آپ لوگ اس کے لیے کیا یوز کرتے ہوں گے, لیکن عام طور پر ہمارے لوگ اس کے لیے شیطانت یوز کرتے ہیں, یہ چغل خوری جو ہے شیطانت,
0: یہ ہمارے
1: لوگ یوز نہیں کرتے,
0: یہ شیطان ہمارے نہیں ہے.
1: اچھا
0: تو لوگوں کو لڑانے کے لیے پہچان نہیں پائے,
1: ایک کی بات کو دوسرے تک پہنچانا, علی وجہ الافساد بینہما, ان دونوں کا ہم نے آپس میں خفا کرنا اور لڑانا, اور
0: بالکل شیطانی کام ہے. سامعین اگر ہمارے پاس کچھ منٹ ابھی باقی ہیں, تو اگر کوئی صاحب سوال پوچھنا چاہیں تو ابھی ٹیلی فون نمبر 443-443-77 پر رابطہ قائم فرما سکتے ہیں, اور سوال ہم انشاءاللہ سوال وصول کر کے انہیں ان کا جواب دیا جائے گا. پروگرام ہے نور اسلام, اور ٹیلی فون نمبر 443-443-77. اچھا چغلی اور غیبت کا چونکہ ذکر آج ایک کال آ گئی ہے, لے لیتے ہیں اس کے بعد پھر دیکھتے. السلام علیکم. السلام علیکم جی, کیا ہو گیا نمبر؟
2: ہاں وعلیکم السلام بھیا, میری آواز آ رہی ہے؟
0: جی الحمدللہ بھیا آ رہی ہے.
2: میں محمد نعیم بات کر رہا ہوں بھیا, پاکستان سے, ادھر لیموزین ٹیکسی میں کام کرتا ہے نا, وہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا.
0: جی ضرور فرمائیے.
2: ہم ادھر کام کرتا ہے نا, ٹیکسی میں کام کرتا ہے, تو جس کمپنی کا ویزا لے کر آتا ہے پھر اسے اقامہ اور آئی ڈی سب بنواتا ہے, اور پھر وہ گاڑی ان سے لیتا ہے نا, تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم قسطوں پر گاڑی دے گا تو اس میں اتنا پرسنٹ سود لے گا وہ, اور ہمارے آپشن بھی نہیں ہوتا کیونکہ ہمارا آئی ڈی اقامہ اس کمپنی میں ہوتا ہے, تو ہمیں ان سے گاڑی لینا پڑتا ہے قسطوں پر, اور وہ کھل کر بولتا ہے کہ ہم 10% 12% اتنا سود لے گا, تو ہمیں مجبوری سے ان سے گاڑی لینا پڑتا ہے قسطوں پر, دینا پڑتا ہے ان کو. تو ہم اس بات سے واقف ہے کہ سود لینا بھی اور دینا بھی ناجائز ہے, حرام ہے, تو اس وجہ سے تھوڑے ہمیں فکر رہتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا, کیا اس سے اللہ تعالیٰ ہم پر ناراض ہوگا یا وہ سر جو کمپنی ہے نا وہ ایسا کرتا ہے ان سے ہوگا, تو اس بارے میں تھوڑا پوچھنا چاہتا ہے ہم.
0: ہمارے

0: محترم محمد نعیم بھائی, سود کے معاملے میں بہت اچھا لگا آپ کی بات سن کے یا آپ کا سوال سن کے کہ آپ کو اس کا اس کی فکر ہے کہ یہ کتنی شدید اس کی ممانعت ہے, اللہ نے اس کو حرام کیا ہے. تو اب آپ کی یہاں کمپنی میں آپ, چونکہ نظر یہ آ رہا ہے کہ آپ مختلف اطراف سے پھنس گئے ہیں کہ
1: جی بالکل,
0: آئی ڈی اسی کمپنی کا ہے, ویزا اسی کمپنی کا ہے, اور گاڑی بھی آپ کو اسی کمپنی سے لینی ہے, اور اس پہ آپ کو اتنا سود بھی دینا ہے. اس میں ان حالات میں یہ وہ باتیں یاد آ رہی ہیں جن میں اور کئی علماء نے کہا کہ جب انسان مجبور ہو جائے, شدید مجبور ہو جائے, اس کے پاس کوئی اور راستہ نکلے نہ, کوئی راستہ باقی نہ رہا ہو, تو پھر اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے سود پر رقم دی جا سکتی ہے یا سود پر رشوت بھی دی جا سکتی ہے, وہ جہاں تک بھی یعنی فتویٰ موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی مجبوریوں سے زیادہ واقف ہے, آپ تو آپ واقف ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی واقف ہے, اور بلکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ واقف ہے, اس کے بعد پھر آپ بھی واقف ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس میں آپ کی مجبوریوں کو ضرور پیش نظر رکھے گا کہ آپ کتنے مجبور تھے, کتنی گنجائش تھی آپ کے پاس. مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس گنجائش یہ ہو کہ بھئی آپ کمپنی سے گاڑی نہ لیں بلکہ کسی اور جگہ سے گاڑی لیں, اور کسی سے اپنے کسی دوست سے کسی جاننے والے سے کہیں کہ مجھے اتنے 60,000-70,000 یہ جتنی بھی گاڑی ہے مجھے اس میں قرضہ دے دیں, یا اسلامی بینک کو اگر ممکن ہو تو اس کے ذریعے سے آپ لے لیں, وہ ایک حلال طریقے ہیں. لیکن اگر آپ کو وہ باؤنڈ کر دے کہ نہیں آپ نے گاڑی لینی ہے تو مجھ سے لینی ہے اور وہ بھی اتنے پرسنٹ سود پہ لینی ہے, تو اس طرح اگر آپ کو پابند کر لیں تو پھر آپ کی مجبوری ہے. اگر آپ کے پاس کوئی گنجائش ہے ادھر ادھر سے اس سے نکلنے کی تو اس سے استفادہ کر لیجئے, اس سے کام لے لیجئے, نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے تو اس کے در سے امید ہے کہ وہ معاف فرما دے گا, اور معافی آپ کو خود بھی مانگتے رہنا چاہیے ساتھ میں, یا اللہ میری یہ مجبوری تو جانتا ہے, ورنہ اور میں اگر یہاں چونکہ پھنس گیا ہوں میں نکل بھی نہیں سکتا, نکلتا ہوں تو میری فیملی, میری ملازمت میری جاب جاتی ہے, اور میری فیملی پریشان ہو جاتی ہے, ہمارے مالی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں, تو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے یا اللہ یہ مجھے مجبور کرنا پڑ رہا ہے. تو اس طرح اللہ کے حضور اپنی درخواست کریں, ان سے معافی طلب کرتے رہیں, تو امید ہے کہ وہ جو شدت ہے جس کے بارے میں سودی کاروبار کرنے والوں کو اللہ نے فرمایا کہ وہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ, کہ تم اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ جو تم سودی کاروبار کرتے, تو وہ شدت اس میں امید ہے کہ نہ ہو. باقی ہم شیخ صاحب سے مزید اس میں پوچھ لیتے ہیں کہ وہ ان کے کیا اس میں علم کیا کہتا ہے. آپ کا اور کوئی سوال ہے ہمارے نعیم بھائی؟
1: کوئی سوال نہیں ہے, بس دعاؤں کی اپیل ہے.
0: ہاں آپ ذرا ریڈیو پہ سن لیں, شیخ صاحب ابھی جواب دیتے ہیں آپ کو بھائی. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. اور شیخ صاحب ایک کال اور بھی ہے, یہ بھی لے کے پھر جواب کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام بھائی؟ کون صاحب؟
2: میرا نام ہے نوید احمد سید.
0: جی نوید بھائی.
2: جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسا بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بھائی نے ایک سود کے متعلق بات بتائی ہے, جیسا ہمارے دیش کنٹریز میں اور نارملی اگر اماؤنٹ کے اندر ہم لوگ اماؤنٹ کا بینک میں ہمارے پاس پیسہ رکھا ہوا رہتا ہے, تو سکس منتھس کے بعد اور مائٹ بی آفٹر ون ایئر کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ بینک جو رہتی ہے ایوری ایئر کا ان کا ایک سرٹن پیریڈ رہتا ہے, وہ بیس کے حساب سے لوگ اس میں وداؤٹ ہم لوگ کے کچھ بنا بولے اس میں انٹرسٹ کا اماؤنٹ اور لوگ ایڈ کر دیتے ہیں بیسیکلی, اس میں ایڈ ہو جاتا ہے پیسہ. اب وہ پیسہ تو ہم کو حرام ہے, اس لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں, میں اپنے حساب سے بتا رہا تھا کہ میں اپنے سے وہ ایک لمسم اماؤنٹ جو ہمارے پاس جو انٹرسٹ اماؤنٹ آتا ہے اس کے حساب سے نا اماؤنٹ کو ہم لوگ نکال کے مطلب ٹھیک ہے, اس میں ثواب کی نیت تو نہیں ہے, بس نکال کے کوئی بھی فقیر کو یا مطلب اللہ کے رستے میں نکال دیتے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ ضروری ہے کہ وہ جو اماؤنٹ جس بینک میں بڑا ہے وہیں سے ہی نکالنا ہے, یا جو میرے مال جو بھی میری سیلری ہے جو بھی طریقے سے میرے پاس مال آتا ہے اگر میں اس میں سے بھی اماؤنٹ ڈگیا میں نکال دوں تو وہ چل جائے گا؟
0: بالکل
2: وہ نیت تو میری
0: آپ کے مال میں وہ رقم آ رہی ہے جسے آپ نکال دیتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں یہ بہت عمدہ طریقہ ہے اس سے آپ کو جان چھڑانی ہے آپ نے جان چھڑا لی لیکن ضروری نہیں کہ وہ جو بینک میں اسے جو کرنسی ڈالی تھی وہی کرنسی آپ نکال لیں اور اس کے بعد نکال کے آنے یہ سود والے وہ اس کو الگ پھینک دو نہیں ایسا نہیں ہے وہ آپ کے مال میں داخل ہوئی جتنی

0: اس کے فتوی دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں, اس وہ جو رقم ہے نا آپ اس کو کسی فقیر کو دے دیں لیکن ثواب کی نیت سے نہیں. تو مجھے اس سے شدید اختلاف ہے بھائی, کیوں نہیں, کیوں ہم اس سے ثواب نہ مانگے؟ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں, اللہ کے حکم سے ہم سود سے بچنے جا رہے ہیں, پھر کہتے ہیں نہیں ثواب نہ مانگے. کیوں نہ مانگے؟ اللہ سے نہیں مانگے پھر ہم کیا تم سے مانگے, شیطان سے مانگیں گے؟ نہیں, یہ پابندی نہیں لگانی چاہیے تھی فتویٰ دینے والوں کو لیکن لگاتے ہیں. اور اس لیے عجیب سی بات ہے نا کہ ایک اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک آدمی اتنا, ایک طرح سے وہ اپنے جو رکھ بھی سکتا تھا نا لیکن اللہ کے ڈر سے وہ نکال رہا ہے, تو پھر اس کو اجر نہیں ملے گا؟ اس کو بالکل ملنا چاہیے, یہ پابندی نہیں لگانی چاہیے ان کو, لیکن پھر لگاتے ہیں تو پھر اب کیا کریں ان کا.
1: اور دوسری بات یہ تھی شیخ صاحب کہ یہ اگر میں جو مال انٹرسٹ کا مال یا تو پھر جو صدقہ یا زکات جو ہم لوگ نکالتے ہیں وہ کسی کو دینا, جب مجھے پتا ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے اس کو دینا چاہیے یا ہم لوگ مدرسے میں لگا رہے, تو ہمیں یہ بول یا ہمارے دل میں نیت کر لیں کہ ہم لوگ دے رہے ہیں انٹرسٹ کا اماؤنٹ یا تو پھر زکات کا اماؤنٹ, یہ کہ سامنے والے کو بتانا ضروری ہے کہ بھائی یہ انٹرسٹ کا اماؤنٹ ہے یا تو زکات کا؟
0: بالکل نہیں بتانا چاہیے, بالکل نہیں بتانا چاہیے. یہ جو یہ بھی ایک دوسرا غلط فتویٰ دیا جاتا ہے کہ آپ ان کو پہلے بتائیں اور کہیں کہ یہ میں آپ کو زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہوں, یا تاکہ جو اگر وہ پہلے بیچارہ اس کے تھوڑا پردہ رہ گیا تھا تو وہ اور زیادہ ذلیل ہو جائے کہ بھئی. اور بہانہ کیا بناتے ہیں, جیسے پتہ کرنا مقصود ہے کہ وہ کہیں سید تو نہیں ہے کہ ہم اس کو غلطی سے زکوٰۃ دے دیں. بھائی الٹے کام کیوں کرتے ہیں؟ کسی فرد کو آپ جانتے ہیں آپ کے محلے میں, آپ اس کو غریب, یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ غریب ہے, مسکین ہے, اس کے گھر میں مسائل ہیں, لیکن آپ کو اتنا نہیں پتہ کہ وہ کس فیملی سعید ہے کہ نہیں ہے. اس کے لیے آپ اس کو دلیل کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ یہ زکوٰۃ لینے کا حق اہل ہے یا نہیں. یہ بڑی بودھی سی دلیل دیتے ہیں, بڑی کمزور دلیل ہے ان کی, ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کسی کو بھی. ایک تو آپ اس کے اوپر, وہ بیچارہ پہلے ہی دبا ہوا ہے, مالی مسائل کے شکار ہے, پھر اس کی وجہ کہ ہم آپ کو زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں, ہم آپ کو زکوٰۃ دے رہے ہیں, اس کو اور زیادہ دبا رہے ہیں, اور زیادہ دلیل کر رہے ہیں. یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے, بتانا ہی نہیں چاہیے کہ کون سی رقم. اور جہاں تک انٹرسٹ کی بات ہے تو انٹرسٹ زکوٰۃ کے لیے تو مدات مقرر ہیں کہ 8 مداتیں سورہ توبہ میں آئی ہیں نا کہ فلاں فلاں فلاں انما صدقات الفقراء والمس, یہ سارے 8 ہیں. لیکن جو انٹرسٹ والا مسئلہ ہے نا, اس میں آپ کوشش یہ کیجئے کہ یہ کسی ایسی جگہ پہ خرچ کیا جائے جو مثلا کسی مدرسے میں نہ دیں, کسی مسجد کی تعمیر میں نہ دیں, بلکہ کسی ایسے جو رفاہ عامہ کے کام ہوتے ہیں, کہیں سڑک کی تعمیر ہے یا کہیں کوئی سبیل پانی کے کچھ بندوں, اس طرح کے کاموں میں لگا دیں, لیکن جو خالصتاً عبادت اور عبادات سے متعلق اور علم سے متعلق
1: یا کوئی ضرورت مند ہے اس کو, جیسا ہم ہمیشہ نکالتے ہیں کوئی ضرورت مند ہے, ہم اس کو کسی
0: بھی کسی ضرورت مند دے سکتے ہیں, وہاں دے دیں, وہ زیادہ بہتر رہے گا.
1: جی
0: بہت شکریہ آپ کا محترم نوید بھائی. اور اب آتے ہیں ہم اپنے نعیم صاحب کے سوال کی طرف, اور شیخ صاحب وہ ٹیکسی ہے ان کا مسئلہ اور قسطوں پر سود, اور اس کا جواب عطا فرمائیے گا بھائی.
2: شیخ محترم, در حقیقت میرا آدھا جواب تو وہی جو آپ نے فرمایا, اس کو ذرا منظم طور پر آگے پیچھے کر کے عرض کرنا ہے. آپ نے بالکل ماشاءاللہ تفصیل سے بات کر کے جواب بتا دیا ہے ہمارے نعیم بھائی کو. دیکھیں نعیم بھائی, شیخ میں نہیں جانتا ہوں یہاں الحمدللہ اس اسلامی ملک میں اس چیز کی ضرورت کیا ہے کہ آپ ایگریمنٹ میں کلیئرلی اور صاف طور پر یہ ذکر کر لے کہ یہ پرسنٹیج سود ربا کیوں. اس کے لیے شرعی طریقہ ہے نا شیخ محترم. یہی گاڑی جو آپ نے اس کو لی ہو مثلا 1,00,000 میں, اور 1,00,000 پہ اس کو 1,25,000 پہ آپ بیچ سکتے ہیں نظام الاقساط پہ, جائز ہے. مذاہب اربع شیخ اس پر متفق ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ شرعی طریقہ ہے الحمدللہ, کیوں پتہ نہیں لوگ ایسے کرتے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے. اور جو بات رہے گی ہمارے نعیم بھائی کی, تو وہی بات ہے شیخ محترم کہ اگر ایک دم مجبور ہو نعیم بھائی, کوئی اور راستہ نہیں ہو, اور یہ کام اگر یہ نہ کر لے تو اس کے لیے اس سے اتنا ایک یہ نقصان اس کو لاحق ہو جائے گا شیخ, کہ اس کا کبھی بھی یہ تلافی نہیں کر سکتا ہوں, اور تحمل اور اس میں برداشت نہ ہو, تو پھر اس کے لیے تو جائز ہے شیخ محترم. لیکن درائن وقت جب جیسے آپ نے فرمایا استغفار بھی دل میں, اس کے لیے خفا بھی ہونا ہے, اس کو استغفار بھی اللہ سے مغفرت طلب کرنا, اور کوشش یہ کرنی ہوگی اس کو کہ کوئی اور راستہ حلال اور جائز, یا کوئی اور کام اور وظیفہ اور ڈیوٹی جو ہے اس کو مل

0: جائے. اور وہ دوسرا جو کہنے والا آدمی ہے شیخ, اس کو تو ہم یہی کہیں گے کہ دیکھیے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, آپ نہیں یہ کر سکتے ہیں اللہ سے, تو اس لیے اللہ سے ڈرو, یہ اللہ اور اس کے پیغمبر کے خلاف اعلان جنگ ہے, آپ اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں, کوئی بھی نہیں رکھ سکتا ہے شیخ مخلوق, تو ایسے نہیں کرنا ہے, ناجائز کام ہے اس کے لیے یقیناً, اور اس کے لیے بعین بنا اور اساس کے ایک دم مجبور ہے, کوئی اور راستہ نہیں ہے, اور حلال راستے فراہم ہونے تک مع الاستغفار اور دکھ اس کے لیے جائز ہے, لیکن دوڑ بھاگ بہت زیادہ کرنی پڑے گی سایہ اور کوشش, تاکہ کوئی اور حلال وظیفہ ڈھونڈ کر اس سے اس کا چھٹکارا ہو جائے.
1: جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ نعیم صاحب کو یہ توفیق دے کہ وہ یعنی کسی اور جاب کے اس میں ان کو اور جاب مل جائے. آج کل ویسے مسائل تو ہیں پوری دنیا میں ہیں کہ جاب کا ملنا آسان نہیں ہے, کافی مسائل ہوتے ہیں, کئی پابندیاں کئی مشکلات ہوتی ہیں.
0: دیکھیے شیخ محترم, اللہ بہت مہربان ذات ہے, شیخ ابھی تھوڑی دیر پہلے دعا میں جو ہم نے دیکھے شیخ, کبھی کبھی گناہ لیکن ڈر اور اللہ سے شرمندگی شیخ محسوس دل میں کرنے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی بعض اچھے کاموں سے بھی بہتر ہوتا ہے شیخ محترم, جس میں خدا نخواستہ جس کی وجہ سے انسان میں کبر اور غرور آ جائے, اور اس سے تو وہ گناہ بہت زیادہ بہتر ہیں شیخ. ہاں تو انشاءاللہ یہ کریں گے تو اللہ سے امید ہے اللہ رحم فرمائیں گے, راستہ بھی نکالیں گے اور معاف بھی فرمائیں گے
1: انشاءاللہ تعالیٰ. معاف فرمائیں. نوید احمد سعید سید صاحب کا سوال کہ بینک میں رقم رکھی جاتی ہے, پھر وہ ایک چھ ماہ یا ایک سال کے بعد اس میں اضافہ ہوتا ہے اور انٹرسٹ ہوتا ہے, سود وہ دیتے ہیں, یہ اس سود کی جتنی رقم آئی تھی اس کو نکال کے یعنی غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. اب صرف سوال ان کا یہ تھا کہ بعین ہی وہی رقم جو ہمارے اکاؤنٹ میں مجھے اکاؤنٹ سے نکال کے دینی ہوگی یا میں کہیں سے بھی رقم دے سکتا ہوں؟
0: شیخ محترم آپ اجازت دیں گے تو میں نوید بھائی سے تو یہ کہوں گا کہ نوید بھائی سے پہلے ایک اور اسٹیپ ہے, اس کا بھی خیال رکھنا ہے, وہ یہ کہ آپ کو شدید ضرورت نہیں ہو اس چیز کے, تو اصل میں شیخ سعودی بینکوں میں پیسہ رکھنا جو ہے نہیں رکھنا چاہیے آدمی کو شیخ, اچھا نہیں ہے نا شیخ. ایک دم مجبور ہو گئے آپ, ڈرتے تھے کہ میں گھر میں رکھوں گا تو کوئی چوری کرے گا, اور کسی اور چیز میں بھی آپ اس کو نہیں لگا سکتے تھے, زمین بھی نہیں خرید سکتے تھے, کوئی راستہ کسی کے پاس امانت بھی نہیں رکھ سکتے تھے, تو مجبور ہو کر آپ نے پیسے رکھ دیے سعودی بینک میں, اسلامی بینک بھی نہیں تھا تب, تو پھر یہی کرنا چاہیے کہ آپ جیسے آپ نے بھی ذکر فرمایا رفاہ عامہ کے کاموں میں خرچ کرنا یا فقیر اور غریب لوگوں کو دینا, بلکہ شیخ محترم جیسے آپ نے ذکر فرمایا اگر مسجد میں, شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ نے بہت ایک عجیب بارے میں ایک عجیب بات کہی ہے شیخ, نے کہا کہ اگر مسجد میں لگانا ہو تو اماکن الوضو, وضو کے جو جگہ ہیں واش رومز وغیرہ, اس کے بنانے میں آپ اس کو خرچ کر سکتے ہیں, تو ایسے اس سے اپنے آپ کو آپ چھڑوا سکتے ہیں. ہاں جیسے آپ نے بھی فرمایا, کیونکہ شیخ یہ متعین پیسے نہیں ہیں نا بین, مانا کہ آپ نے بینک میں ایک لاکھ رکھے تھے مثلا, اور آپ کو ایک لاکھ بیس ہزار ان لوگوں نے کہا کہ بیس ہزار ہم نے انٹرسٹ میں آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے, تو کیا ایک لاکھ بیس کو آپ جب نکالیں گے تو آپ پہچان سکتے کہ یہ نوٹ جو ہے یہ میرا وہی نوٹ ہے جو میں نے ڈالا تھا؟ وہ تو بینک میں تھے شیخ, ہر سیکنڈ میں وہ پیسے یہ ہوتے ہیں, تو متعین پیسے نہیں ہے, بس یہی ہے کہ وہ مقدار جو ہے وہ نکالنا ہے اسی طریقے سے جو تھوڑی دیر پہلے جس کے بارے میں ذکر ہوا, اور اپنے آپ کو چھڑوانا ہے. اور شیخ محترم وہ جو نیت کی بات تھی نا, ہماری نوید بھائی نے نیت کے بارے میں بھی کہا اور تصریح کے بارے میں, کیا مجھے بتانا ہے اس کو نہیں بتانا ہے, تو نہیں یہ ضرورت ہی نہیں ہے شیخ محترم, کیونکہ حدیث میں انما الاعمال بالنیات, دار مدار سب کاموں اور اعمال کا جو ہے وہ نیت پر, اور نیت ارادۃ القلب ہے نا شیخ, قلب دل میں ارادہ کیا تو یہی نیت ہوگی, یہ چیز کافی ہے کہنا جو ہے وہ, بلکہ جیسے آپ نے فرمایا کبھی کبھی خدا نخواستہ اس کے لیے اس میں حرج بھی زیادہ, اور ایک تو ویسے بھی وہ پریشان ہے اور آپ نے یہ کہا تو حرج اور پتہ نہیں کیا تو بالکل نہیں چاہیے. اور جو آپ فرما رہے تھے شیخ محترم کہ کچھ لوگ تبریر یہ کرتے ہیں کہ ایسے نہ ہو کہ وہ سید نہ ہو, تو یہ بھی ایک میرے خیال میں غیر معقول بات اس لیے ہے شیخ محترم کہ غالباً لوگ ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جو پہچانتے ہیں ان لوگوں کو. اور پھر شیخ محترم ایک اور قول بھی ہے, یہ کچھ علماء کرام نے یہ ذکر کیا ہے شیخ کہ آج کل کیونکہ غنیمت میں خنس نہیں دیتے ہیں ہم ان لوگوں کو, سادہ جس کو سید لوگوں کو, تو سادات کو تو ان لوگوں کو صدقہ دینا بھی ابھی اس فتوے کی بنیاد پر کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ جاہل ہیں, تو مطلب یعنی یہ چیز جو ہے یہ تبریر صحیح نہیں ہے, بالکل کہنے کی ضرورت نہیں ہے, مت کہو.

0: نیت کافی ہے.
1: صحیح بات ہے. اور ویسے بھی ایک وہ بھی حدیث ہے نا مولانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک آدمی نے رات کے وقت صدقہ دیا اور کسی غریب یعنی کسی چور کو دے دیا, کسی زانیہ کو دے دیا اور وہ اس کے ہاتھ لگ گیا, اور دوسرے دن خبر پھیل گئی یا بات پھیل گئی کہ رات جو صدقہ دیا گیا وہ زانیہ کو دے دیا گیا, وہ فلاں اس کو دے دیا گیا. تو اللہ کے رسول اس میں کیا فرمایا تھا کہ جس نے دیا جس نیت سے دیا وہ اس کے لیے اس کے لیے محمد نہیں نہیں نہیں تم دوبارہ دو اور دوبارہ نہیں, وہ جو جس نیت سے انہوں نے وہ رقم دی تھی وہ اس پہ اجر ان کے لیے اجر محفوظ ہے. اب یہاں پر بھی اگر کسی جو رقم کسی کو دینے جاتے ہیں زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں اگر وہ چلے صحیح نکل بھی آئے تو مسئلہ کیا ہے اس کے؟
0: فقہ نے بھی یہ ذکر کیا ہے شیخ, زکوٰۃ کسی نے نکال کر کسی کو دیا فقیر اور غریب اور مستحق سمجھ کر اور وہ بعد میں کچھ اور نکلا تو زکوٰۃ صحیح ہے. یہ دینے کے ٹائم میں یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ مستحق ہیں, یہ حقدار ہیں.
1: سامعین نے اس طرح پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا بطور خاص مظلوم مسلمانوں کو, اور مظلوم مسلمان آپ کو پوری دنیا میں پھیلنے ہر جگہ مل جاتے ہیں, اور کچھ تو بہت پورے کے پورے خطے مظلوم بنا دیے گئے ہیں, اور کچھ مقامات پر ساری دنیا جانتی ہے کہ اس کو مظلوم قید کیا گیا ہے, مظلوم سزائیں دی جا رہی ہیں وہ ہم, لیکن ان کے لیے اللہ کے حضور دعا کرنی چاہیے. یہ وہ ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہنیں ہیں اور ہمارے بچے ہیں جن کو اذیت کے نشانہ بنایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کی اس مشکل سے ان کو نجات عطا فرمائے. پروگرام نور اسلام کے اگلے حلقے میں انشاءاللہ آپ سے اگلے جمعے کے روز پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107.
2: دل سے دیسی.
3: کنسسٹنسی از دا کی. یہ تو سنا ہی ہوگا آپ نے. اور اسی کنسسٹنسی کے ساتھ اگر ہم نے ہماری دنیا کا خیال کیا اور انرجی کو سسٹین کرنے میں آگے ہاتھ بڑھایا تو یوں سمجھیے کہ ہم نے ہمارے کل کو ایک تحفہ دے دیا. سو سسٹین دا فیوچر آر جے مہوش کے ساتھ. چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں ایک بہتر اور سسٹینیبل مستقبل کے لیے. صرف ایف ایم 107 پر. دل سے دیسی.
2: السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو سسٹین دا فیوچر. یہ ایک نیا شو ہے جس میں ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے کچھ نیو آئیڈیاز، سولوشنز اور انسپریشن ہر ہفتے، تاکہ ہم پروٹیکٹ کر سکیں اپنی خوبصورت زمین کو. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی آر جے ماوش، اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہت ہی اہم ٹاپک کے بارے میں.
3: ٹاپک آف دا ڈے،
2: دا پلاسٹک پرابلم. کس طرح سے یہ پلاسٹک کنوینئنس سے ہمارے لیے تباہی بن چکا ہے. پلاسٹک آج ہماری زندگی کا اتنا بڑا حصہ بن چکا ہے کہ ہم اکثر اس کے اثرات پر سوچتے بھی نہیں. پلاسٹک بیگ، کھانے کی پیکنگ اور وہ تمام مصنوعات جو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں، پلاسٹک ہر جگہ موجود ہے. لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ جو اتنی بڑی سہولت بن گئی ہے، کیسے ایک عالمی بحران میں بدل گیا؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہم اس بحران کا حل کیسے نکال سکتے ہیں. آج کے شو میں ہم تفصیل سے جانیں گے کہ پلاسٹک پولوشن اتنا بڑا مسئلہ کیسے بن گیا کہ ہم اب مزید اس کو اگنور نہیں کر سکتے. میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ شاکنگ فیکٹس اور سٹیٹس جو آپ کو دوبارہ سوچنے کے اوپر مجبور کریں گے، جو آپ روزانہ اپنی زندگی میں پلاسٹک کا استعمال کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر سال 8 ملین ٹنز پلاسٹک ہمارے اوشنز میں داخل ہو رہا ہے، اور یہ ایکویلنٹ ہے گاربیج ٹرک آف پلاسٹک کے، جس کو ڈمپ کیا جاتا ہے اوشین میں ہر ایک منٹ. اس کا امپیکٹ بہت ہی زیادہ تباہ کن ہے ہماری میرین لائف کے لیے، ایکو سسٹم کے لیے، اور ایون ہیومن ہیلتھ کے لیے بھی. لیکن فکر نہ کریں، ہم صرف مسئلہ نہیں دیکھیں گے بلکہ حل بھی دیں گے. میں آپ کے ساتھ کچھ پریکٹیکل ٹپس شیئر کروں گی جسے آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنا کر پلاسٹک ویسٹ کو کم کر سکتے ہیں. چاہے وہ ری یوزیبل بیگ کا استعمال ہو یا پھر ماحولیاتی طور پہ دوستانہ متبادل، ہم سب سے چھوٹے قدموں سے فرق لا سکتے ہیں. اس شو میں ہمارے کچھ بہت ہی خاص سیگمنٹس ہیں. گرین فلیش، جس میں ہم آپ سے لیٹسٹ سسٹینیبلٹی نیوز شیئر کریں گے پوری دنیا سے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے پلاسٹک پولوشن اور دیگر جو انوائرمنٹل چیلنجز ہیں ان سے لڑا جا رہا ہے. ایکو لیونگ ٹپس دیں گے. یہ کچھ پریکٹیکل ایڈوائسز ہوں گی کہ کس طرح سے ہم ایک گرینر لائف کی طرف جا سکتے ہیں، کہ چھوٹے چھوٹے سے اور سادہ سے چینجز جس کے تھرو ہمارا انوائرمنٹل امپیکٹ کم ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا ایک اسپیشل سیگمنٹ ہے جہاں پہ ہم سنیں گے کچھ ایکٹیوسٹ چینج میکرز کی آواز، جو دنیا بھر میں کوشش کر رہے ہیں پلاسٹک پولوشن کم کرنے کے لیے. اور ہاں، ہمیں آپ سے بھی بات کرنی ہے، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں. ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کریں @FM107Qatar اور اپنے خیالات اور سوالات واٹس ایپ پر ہمارے نمبر 6662107 پر بھیجیں. ہم آپ کے میسیجز اپنے شو کا حصہ بنائیں گے. تو یاد رکھیے، چینج اسٹارٹ ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے سے اسٹیپ سے، اور یہ اسمال اسٹیپ ہی بگ امپیکٹ کی طرف ہمیں لے کے جا سکتے ہیں. तो चलिए आज का शो स्टार्ट करते हैं बगैर वक्त जाया किए और अपने प्लैनेट को क्लीनर, ग्रीनर और एक बेटर प्लेस बनाते हैं हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए।
3: आप सुन रहे हैं सस्टेन द फ्यूचर आरजे महविश के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
2: जब से प्लास्टिक हमारी लाइफ का हिस्सा बना है ये चीज हमारे लिए काफी कन्वीनियंट है। हमारे घर से लेकर ऑफिस तक, शॉपिंग मॉल से लेकर रेस्टोरेंट्स तक प्लास्टिक हर जगह है। हम सोचने की कोशिश भी नहीं करते कि हम जो प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारी जिंदगी के लिए बहुत हार्मफुल भी हो सकता है। प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जो हर चीज में शामिल है, चाहे वो हमारे डेली आइटम्स हो या मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग का हिस्सा। इसकी मकबूलियत उस वक्त बढ़ी जब ये काफी कन्वीनियंट और कॉस्ट इफेक्टिव साबित हुआ। प्लास्टिक का इस्तेमाल 20th सेंचुरी के आखिर तक इतना कॉमन हो गया कि आज के दौर में हम इसे अपने हर एरिया में यूज करते हैं। प्लास्टिक की हिस्ट्री

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحبي سمو أمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نے ڈنمارک کے فرما روا شاہ فریڈرک دہم کو ان کے ملک کے قومی دن کی مناسبت سے تہنیتی تار روانہ کیا. نائب سمو امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی شاہ فریڈرک دہم کو اسی مناسبت سے مبارکباد کا پیغام ارسال کیا ہے. اس کے علاوہ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے ڈنمارک کی وزیر اعظم میٹے فریڈرکسن کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر تہنیت نامہ ارسال کیا ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے لبنان کے صدر جوزف عون نے ٹیلی فون پر گفتگو کی. گفتگو کے آغاز میں لبنانی صدر نے وزیر اعظم وزیر خارجہ کے ذریعے صاحب سمو شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو سلام پیش کیا اور ان کی صحت و سلامتی کے ساتھ ساتھ ریاست قطر کی مسلسل ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا. اس موقع پر وزیر اعظم وزیر خارجہ نے صاحب سمو کی جانب سے لبنانی صدر کے لیے نیک خواہشات اور سلام پہنچایا اور ان کی صحت و عافیت اور لبنان کی حکومت و عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے. دونوں رہنماؤں نے گفتگو کے دوران قطر اور لبنان کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. اس کے علاوہ لبنان کی تازہ صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی. وزیر اعظم وزیر خارجہ نے لبنان پر جاری اسرائیلی حملوں کی ایک بار پھر مذمت کرتے ہوئے ان حملوں کو لبنان کی خود مختاری اور بین الاقوامی انسانی قانون کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ قطر خطے میں جامع اور پائیدار امن کے قیام کے لیے جاری علاقائی اور بین الاقوامی کوششوں کو سپورٹ کرتا ہے. وزیر ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبعی نے کہا ہے کہ قطر پائیدار ترقی کے اہداف کو مؤثر انداز میں حاصل کرنے کے لیے پیش کی منصوبہ بندی، سائنسی نگرانی اور قدرتی وسائل کے تحفظ پر مبنی ماحولیاتی حکمت عملی کو مضبوط بنانے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہا ہے.

قدر نیوز ایجنسی قنا کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ہر سال 5 جون کو منایا جانے والا عالمی یوم ماحولیات قطر کے ماحول اور اس کے قدرتی وسائل کے تحفظ کے حوالے سے اپنی مشترکہ ذمہ داریوں کی تجدید کا ایک اہم موقع فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ماحولیاتی شعور کو روزمرہ کے طرز زندگی کا حصہ بنانا ناگزیر ہے، کیونکہ ماحول بعض محض ایک قدرتی سرمایہ نہیں بلکہ قومی ورثہ اور اجتماعی ذمہ داری بھی ہے۔ جنوب لبنان کے متعدد قصبوں پر اسرائیلی فضائی حملوں اور گولہ باری کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق اور متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ لبنان کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدے کے لیے جاری مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ واضح رہے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ دونوں فریقوں سے بات چیت جاری ہے۔ دوسری جانب لبنانی وزیر اعظم نواف سلام نے دوسری فوری انسانی اپیل کے آغاز کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سفیروں اور اقوام متحدہ کی تنظیموں کے نمائندوں سے شہریوں پر حملے بند کرنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کی اپیل کی ہے۔ تقریباً 65,000 فلسطینیوں نے آج مسجد اقصی میں اسرائیلی پابندیوں کے باوجود نماز جمعہ ادا کی۔ قدس میں اسلامی اوقاف کے ادارے کے مطابق 65,000 نمازیوں نے مسجد اقصی میں جمعہ کی نماز ادا کی ہے۔ ادارے کے مطابق صبح سے ہی ہزاروں فلسطینی بڑی تعداد میں مسجد اقصی میں پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ واضح رہے کہ اسرائیلی حکام گزشتہ 3 برسوں سے مغربی کنارے اور غزہ پٹی کے رہائشیوں کو مسجد اقصی میں نماز ادا کرنے سے روک رہے ہیں۔ عراقی حکومت نے اسلحہ کو صرف ریاست کے ہاتھ میں رکھنے اور مسلح گروہوں کی تنظیم نو کے لیے ایک نئے مرحلے کا آغاز کیا ہے۔ واضح رہے اس مقصد کے لیے ایک اعلیٰ مرکزی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو اس معاملے پر فوجی طریقہ کار اور عملی منصوبے تیار کرے گی۔ فوج کے ترجمان صباح النعمان نے بتایا ہے کہ یہ کمیٹی فوری طور پر اپنا کام شروع کر چکی ہے اور عملی اقدامات کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے، جن کا مقصد مسلح مظاہر کو ختم کرنا اور متعلقہ گروہوں کے سیاسی روابط کو منقطع کرنا ہے تاکہ بعد میں ریاستی اداروں کے تحت انہیں ضم کر کے منظم کیا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عراق کی قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ فوجی ادارے کو سیاست سے مکمل طور پر الگ رکھا جائے اور اس کے سیاسی استعمال کی ہر کوشش کو ناکام بنایا جائے۔ یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آذربائیجان نے اعلان کیا ہے کہ بحیرہ آزوف میں 2 مال بردار جہازوں پر ڈرون حملوں کے نتیجے میں اس کے 5 شہری جاں بحق ہو گئے۔ آذربائیجان کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ ان دونوں جہازوں پر جو آذربائیجان کی ملکیت نہیں تھے مجموعی طور پر 25 آذربائیجانی شہری سوار تھے، جبکہ زخمیوں کو روس کے شہر یسک کے ایک اسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ اس سے قبل یوکرینی فوج کی غیر انسانی فورس کے کمانڈر روبرٹ بروفدی نے بتایا کہ رات کے وقت ایسے 5 جہازوں کو نشانہ بنایا گیا جو ماریوپول اور بیردیانسک بندرگاہوں میں غیر قانونی طور پر سفر کر رہے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کی اس تجویز کا خیر مقدم کیا ہے جس میں انہوں نے 4 سال سے زائد عرصے سے جاری جنگ کے خاتمے اور ایک پائیدار معاہدے تک پہنچنے کے لیے روسی صدر ولادیمیر پوتین سے ملاقات کی پیشکش کی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ روسی اور یوکرینی صدر کی آپس میں ملاقات اور یوکرین میں جنگ کے خاتمے پر بات چیت ایک اہم پیش رفت ہو سکتی ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ دونوں رہنماؤں کو اس مقصد کے لیے کچھ نہ کچھ سمجھوتے بھی کرنے ہوں گے۔ دوسری جانب یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے آج اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوتین کو براہ راست آمنے سامنے ملاقات کی دعوت دی ہے اور کہا ہے کہ کیف تمام محاذوں پر مکمل جنگ

0: بندی کے ایک جامع معاہدے کے لیے تیار ہے۔ دوسری جانب روسی صدر ولادیمیر پوتین نے کہا کہ روس یوکرین معاملے پر ایک ایسے درمیانی حل کے لیے تیار ہے جو امریکہ کے صدر کے ساتھ طے پانے والی مفاہمتوں سے ہم آہنگ ہو۔ تاہم انہوں نے زور دیا کہ یوکرین کو بھی ان مفاہمتوں کو قبول کرنا ہوگا تاکہ معاہدہ ممکن ہو سکے۔ اس کے علاوہ صدر پوتین نے کہا کہ یورپی یونین کے ممالک کو امن مذاکرات میں ثالثی کا کردار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ وہ غیر جانبدار فریق نہیں ہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ آئندہ ہفتے شمالی کوریا کے دورے پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چینی خبر رساں ایجنسی کے مطابق یہ دورہ 8 اور 9 جون کو ہوگا اور تقریباً 7 سال کے وقفے کے بعد چینی صدر کا شمالی کوریا کا یہ پہلا دورہ ہے۔ واضح رہے یہ دورہ بیجنگ اور پیانگ یانگ کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور باہمی تعاون کو فروغ دینے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ سامعین، نشریے کے اختتام سے پہلے ایک بار پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ڈنمارک کے فرما روا شاہ فریڈرک دہم کو ان کے ملک کے قومی دن کی مناسبت سے تہنیتی تار روانہ کیا۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے ڈنمارک کی وزیر اعظم میٹے فریڈرکسن کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر تہنیت نامہ ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے لبنان کے صدر جوزف عون نے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ اور ماحولیاتی عالمی دن کے موقع پر وزیر ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی عبداللہ بن عبدالعزیز السبعی نے کہا ہے کہ قطر سائنسی نگرانی اور پیش کی منصوبہ بندی پر مبنی ایک مضبوط ماحولیاتی حکمت عملی کو مزید مستحکم کرنے کے لیے مسلسل آگے بڑھ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون محمد سلامہ اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا، سنتے رہیے ایف ایم 107۔
2: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 107، دل سے دیسی۔

0: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
1: اللہ اکبر۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: نرم دل لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کا ان کے ساتھ برتاؤ اور سلوک کیسا ہے، لیکن وہ بار بار معاف کر دیتے ہیں کیونکہ وہ خوبصورت دل کے مالک ہوتے ہیں. معاف کرنے کا مطلب اپنے مخالف کو گلے لگا کر دوستی کر لینا نہیں ہوتا، بلکہ یہ اپنے دل کے ساتھ ایک عہد کرنا ہوتا ہے کہ جو اذیت یا تکلیف مجھے میرے مخالف نے دی ہے، میں بدلے میں اسے اسی قسم کی اذیت نہیں دوں گا. یاد رکھیے، ایسا ظرف رکھنے والوں کو دنیا میں عزت، عظمت اور طاقت نصیب ہوتی. اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرنے اور لوگوں میں آسانیاں بانٹنے کی سعادت عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.
3: دوستوں، ٹریفک سائن کا خیال کرنے سے سڑک کی حفاظت بڑھتی ہے اور آپ اپنی منزل تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں. ٹریفک سائنز کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا سڑک پر سفر کو زیادہ سیکیور اور آسان بنا دیتا ہے. یہ سائنز ہمیں سپیڈ، راستہ اور خطرے کے بارے میں آگاہی دیتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے فائدے مند ہوتے ہیں. اگر ہم ان نشانیوں کا اہتمام کرتے ہیں تو نہ صرف ہم خود کو بلکہ دوسروں کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں. ان کا استعمال کر کے ہم اپنی منزل پر آسانی سے اور کم وقت میں پہنچ سکتے ہیں بنا کسی پریشانی کے. ٹریفک سائنز کا استعمال کرنا نہ صرف ہمارے سفر کو آسان بناتا ہے، بلکہ یہ ہماری زندگی کی حفاظت بھی کرتا ہے. ہر سائن کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے، جیسے کہ سپیڈ لیمٹ، نو انٹری یا پیڈسٹرین کراسنگ، جو ہمیں سڑک پر ہو رہی ہر حالات کے لیے تیار رکھتی ہے. اگر ہم ان سائنز کو دھیان سے دیکھیں اور ان کے مطابق چلیں تو ہم نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی خطرہ کم کر سکتے ہیں. یہ سفر کو نہ صرف آسان بلکہ زیادہ امن اور مشکلات سے بچانے والا بنا دیتا ہے. ہر ایک ٹریفک سائن کا اپنا اہم رول ہے اور اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.

اے زمین کے بوجھ ہو، انقریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں، پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے؟ پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا؟ اے جن و انس، اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی، پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو۔ مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بل اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا، یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے، اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے۔ پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو، دو باغ ہیں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں دو چشمے رواں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟

جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے نہ چھوا ہوگا اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے پھر اے جنو انس اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کا تم انکار کرو گے اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے گھنے سرسبز و شاداب باغ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے ان نعمتوں کے درمیان خوب سیرت اور خوبصورت بیویاں اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو نہ چھوا ہوگا اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس و نادر فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل کا نام

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا، وہ تہ و بالا کر دینے والی آفت ہوگی۔ زمین اس وقت یک بارگی ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے۔ تم لوگ اس وقت تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، اور بائیں بازو والے تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانا، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں، نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے، اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم، مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے، ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب چشمے جاری سے لبریز پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھر رہے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا، اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے کہ جسے چاہیں چن لیں، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں، اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ وہاں وہ کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے، جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی۔ اور دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، وہ بے خار بیریوں اور تہ بر تہ چڑے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باقرہ بنا دیں گے، اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہم سن۔ یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے، وہ اگلوں میں سے بھی بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت۔

0: اور بائیں بازو والے.
1: بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا پوچھنا, وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے, جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے. کہتے تھے, کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے, اور کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں سے کہو, یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں, جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے. پھر اے گمراہ ہو اور جھٹلانے والو, تم زقوم کے درخت کی غذا کھانے والے ہو, اسی سے تم پیٹ بھرو گے, اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے. یہ ہے ان بائیں بازو والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا میں. ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے, پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ کبھی تم نے غور کیا, یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو, اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے, اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے. اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہی ہو.

پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں۔

کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ کبھی تم نے خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنایا ہے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت جسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا، یہ رب العالمین کا نازل کرتا ہے۔ پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو؟ اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے۔ پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے، تو اصحاب الیمین میں سے ہے، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جانا، یہ سب کچھ قطعی حق ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے، زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، اور ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم واقعی ماننے والے ہو۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا ہے۔ ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔